draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.

E pa kažu da petak, ovaj petak bar nije običan radni dan, nego sveobuhvatni test otpornosti ljudi, ljudskog tkiva, naravno na direktno izlaganje ovim talosima. Mislim, vi budite makar izloženi talosima Radio Šumarije. Vikend drži na pomolu, prognoza danas mestimično sa suncem, pretežno sa usijanim mozgom i 100% verovatnoćom pucanja živaca. Dakle, najbolja stvar kod ovog petka jeste što klima uređaje više ne izduvavaju hladan vazduh, samo ako tiho jecaju. I naravno, dan kad svi sanjamo o ledenom dobu kao o zlatnom dobu ljudske civilizacije. Dobro, nekome će da bude toplo oko srca, kažu danas je isplata redovne novčane naknade nezaposlenima za jul. Neki će sa ovih 6.000 koji dobiju da završe neke posliće, kažu za pomoć. Od 6.000 dinara treba da se prijavite preko portala Uprave za trezor. Sad je noć za nama, bilo je baš onako tropska paklena. Kako nam ta vrućina krade san i remeti oporavak organizma, pričat ćemo i o tome. Kažu, ležanje na pločicama omiljena letnja disciplina u kojoj cilj naći najhladniji deo poda u kući, ne pomerati se dok se temperatura ne spusti. Sam kaže jedan, ja bih pobegao i na severni pol, plašim se da bi mi tamo sačekao neki rođak sa onim pitanjem, pa čekaj, a što ne kupiš klimu? Možeš da kupiš klimu, a gde je majster? Dakle, gde pobeći od vrućine? Pa u sopstveni novčanik, tamo već godinama vlada promeha. Neki kažu najbolja ladovina na Balkanu je ona pod kojom te niko ne pita kad ćeš da se ženiš, udaješ ili da nađeš pravi posao. E sad, od vrućine neki kažu da se najbolje beži recimo u tuđa posla. A mi danas gledamo svoje posla, žega ne popušta, crveni metro alarm na snazi u celoj Srbiji. U Aranđelovcu već nekih 26 i danas guramo do 37-38. Znači danas je 36 do 40 lokalno i do 42. Najbolji zaštitni faktori danas 9, 8, 9. Dobro jutro.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: Kompanija Ventures Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Bakleni petak, dan kad je i đavo nazvao meteorološku službu da pita jel može malo bre da smanji doživlje. Dakle, ako ste preživjeli četvrtak, nemojte se radujete prerano, petak došao da završi započet posao. Kažu meteorolozi, danas očekuju osveženje, ali su zaboravili da napomenu da se to odnosi samo na one u hladnjači, recimo. Možda idealan dan da shvatite da vam i klima uređaj radi po principu fen za kosu na trećoj brzini. Dakle, prognoza pre podne nepodnošljivo, posle podne klinička smrt, uveče blago usijanje. Uglavnom, šta da vam kažem, preporuka, ako danas baš izađete napolje na 5 minuta, nemojte da zaboravite da se okrenete, čisto da vam i druga strana porumeni. Ajmo sport, malo Srbija slavila posle neočekivane drame, Jokić nadigrao Vembanjamu, bilo je 90-87 u prvom pripremnom meču ove dve ekipe, sve to se priprema za nastavak Mundo Basketa, kvalifikacija. A danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice za titulu šampiona starog kontinenta. Nadmetaće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. 24 reprezentacije, među kojima i Srbija. A prvu utakmicu u Brnu srpske odbojkašice igraju danas od 14 časova protiv selekcije Austrije. A Ivanić sinoć na Marakani blistao na Rijerinom debiju Zvezde, ima 3 gola prednosti pred revanšu Plzenju. A Partizan ispustio povoljan rezultat i to sa igračem više. Hetafe sa 2 kasna gola do pobede, bilo je 3-1 za Špance. Sad recimo od sportova danas praktikujemo i plivanje u sopstvenom znoju, to je najmasovniji sport na plus 40. Pa onda skakanje u zaključke, izuzetno popularna disciplina koja se izvodi isključivo sa ležaljke, uz minimalno trošenje kalorija, maksimalno osuđivanje i ogovaranje prolaznika. U ovoj vrućini bavimo se i sinhronim kukanjem. Dakle, kad cela kafana ovako vrisne, ovo bre nikad ovako nije pržilo, ja bih zapamtio već. Zatim tu je od sportova i sport olimpijski, dizanje teških čaša, teretana za letnji period, ponavljanja česta, serije traju do kasne u noć. Jedini rekvizit, ladno pivo sa obilnom penom. Dobro, neki praktikuju i takozvani maraton do frižidera, stajanje ispred otvorenog zamrzivača dok se ne smrznu trepavice. Nastavlja se toplo vreme sa visokim rizikom od požara na otvorenom. Celoj Srbiji na snazi crveni je meteo alarm, kažu od utorka, osveženje, danas lokalno rekli smo i 42. Mogući su umor, pospanost, glavobolja. Pad temperature sutra se očekuje na severu i zapadu u nedelju u svim krajevima. Sad od utorka, kažu, promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi uz manji pad temperature. 27 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 37, sam u Beogradu već 29. E sad, kako i ući u kola, mislim, to je problem. Znate, pravilo dodira pre nego što pipneš volan. Proveri da li ti je pri ruci oprema za prvu pomoć, gaza, protivopekotina trećeg stepena. Tako da je otvaranje auta na plus 4 si nije ulazak u vozilo, već otvaranje rerne u kojoj si ti glavna pečenica. A Automoto Savez Srbije ukazuje da se automobili i češće kvare leti nego zimi, posebno pri visokim temperaturama. Znači, pravite pauze u vožnji i izbegavajte parkiranje na suvoj trafi.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344 27. i 28. augusta. Uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

znam da li čitate nešto po ovoj vrućinčini. Kažu da ljudi vole ovde da čitaju recimo poruke od banke. Mada svaki SMS o prilivu na račun ima elemente psihološkog horora, a o odlivu naučne fantastike ili obrnuto. Neko voli da čita recimo sastav na poleđini paštete. Narod sa uživanjem proučava procenat mesa od 2% recimo u pašteti. A onda recimo jelovnici se čitaju strasno kao najljepša poezija, mada se uvek na kraju naruči isto najjeftinije pivo i porcije ćevapa. Dobro, neko voli čita čitulje, jedino mesto gde se ljudima samo reči hvale, mislim, da. Pa onda recimo čitamo brojila za struju. To je jedina literatura koja u svakom domaćinstvu izaziva kolektivnu dramu, nevericu. Apotekarski recept, isto niko živi ne razume rukopis, ali svi znaju da se završava tragično po novčanik. Naravno, tu je i očitavanje na vagi. Sve to uz duboko ubeđenje da je aparat pokvaren. E sad, ja čitam ovog jutra neke portale, kaže jedan glavna udarna vest, zemljotres pogodio Srbiju, ljuljali se kreveti, ljudi odskočili. Jak udar. A naravno, još malo, sledeći naslov, danas u Srbiji do 4 stepeni goreće nebo i zemlja, evo kad nam stižu pljuskovi sa grmljevinom. Pa onda čeka se sledeći naslov, kolaps na granici ovog jutra, na izlazu iz Srbije čeka se do sat vremena, evo gde je najkritičnije, tu vozila Mile, a tu je i neki Mile verovatno, Mile jesi tu? Pa kaže Mile. Čuli ste najčešći kvarovi pored pucanja gume na alternator, akumulator, elektroniku u vozilu i konstantan rad klime preopterećuje sistem. Dakle, ako uključiš klimu na maksimum dok motor radi na leru, auto neće da krene napred, ali ćeš zato uspešno da usisaš i poslednje kapljice goriva iz rezervoara. Treba da praktikuješ i posebnu tehniku sedenja po ovoj vrućini u kolima, jer voziti u šorcu na kožnim sedištima stvarno idealan način da do odredišta stigneš sa besplatnom depilacijom. Kaže, letnja navigacija, najkraći put od tačke A do tačke B, više nije oni sa najmanje kilometara, nego oni koji ima najviše podzemnih garaža, valjde tamo ladovina, kao i na 989, još jednom dobro jutro.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

šta se čita ovog jutra, dragi moji? Kažu, najviše se čita ono možda što piše na tarabi. Ili najčitanije štivo i dalje sastojci na poleđeni kesice supe dok se čeka da voda provri. Kaže, poslednji put kad je šira publika ovde sa pažnjom pročitala ceo tekst od korica do korica, u pitanju je bilo upustu za upotrebu polovne veš mašine uvezene iz Nemačke. E sad, neki kažu, najpopularniji književni žanr u Srbiji je poruka od banke o prilivu na račun. Čita se po nekoliko puta sa nevericom i suzama u očima. Čitamo mi i dalje klasike, samo što se danas Radoje Domanović čita kao dnevni izveštaj iz terena, ne kao satira. Lista najprodavanijih knjiga zavisi isključivo od toga koja je estradna ličnost odlučila da diktira svoje memoare. A juče smo pričali o kulturi, kažu neki, samo 3% ljudi u Srbiji zainteresovano za kulturu. Znači, kultura je kad u pozorištu ne pričaš naglas i isključiš telefon. Kultura kad odeš na svadbu od 500 zvanica, najedir se prasetine ko nikad u životu. I onda onako usput prokomentarišeš da je sarmica mogla da bude malo slanija. Kultura je kad na simpozijumu o zdravom životu objasniš strancu da rakija ošti nije alkohol, nego lekoviti losion za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Kultura je kad nekom na raskrsnici svirneš čim se upali žuto, ali mu ljubazno mašeš kroz prozor dok mu spominješ kompletnu porodičnu lozu. Kultura je kad na polici imaš celog Andrića i Mešu Selimovića u kožnu povezu, ali ti te knjige služe isključivo kao nivelator za televizor dijagonale 65 inč. Kultura je kad kesu sa smećem ne baciš kroz prozor, nego je ako uredno ostaviš pored kontejnere jer te mrzelo da otvoriš poklopac. Kultura je kad nedeljom u 8 ujutru ne bušiš zid bušilicom, nego lepo sačekaš pola 9 da makar komšija završi prvu kafu.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Život je lep i trudimo se ne da vam uništavamo, upropaštavamo život, nego da ga ulepšamo. E sad, naši ljudi svašta veruju, mislim, i u svemirske zavere, i u vanzemaljice, i u teoriju da je zemlja ravna ploča. U to da je Tesla sve izmislio, dakle, sam u garaži. U rakiju verujemo kao univerzalni lek. U komšinu zlu nameru više nego u sopstveni pritisak od 180 sa 100, recimo. Verujemo u to da su svi svetski moćnici ustali jutros u 5 sati samo da bi smislili kako da nam napakoste. Naravno, verujemo i u pismenu garanciju od 5 godina na tehniku. Naravno, verujemo to da je najbolji auto onaj koji troši kao upaljač, prešao pravih 150.000, a stvarno ga vozila baba samo nedeljom do pijace u Stuttgartu. A trenutno, pa skoro 30 u Aranđelovcu. Nema ni oblačka, nema ni daška vetra, ni kišice, mada je noć nešto duvalo, ali ono, bilo više feniranje. Danas maksimalni 37,8, sutra 33, pa onda u nedelju 30. U Beogradu je 31, tamo izgleda najtoplije. Kragujevac 29, Valjevo 28, šta da vam kažem, danas lokalno do 42, do kraja ove, početkom naredne nedelje, sunčano toplo, samo u subotu negde u brdsko-planinskim predelima, možda malo i okvasi, od utorka promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi uz manji pad temperature. Šta ćemo mi koji, recimo, nismo bili na godišnjem odmoru? Ovi koji su bili, oni su već zaboravili. Ja uvek kažem, ko se zadnji kupa, najslađe se i smeje i kupa. I... Dakle, kad, recimo, vreme je za odmor, kad na pitanje kako si, odgovoriš u uzdisajem od 5 sekundi i gledanjem u plafon. To je ono kad ti najbolja prijateljica na poslu, recimo, fotokopira mašina, ona ti jedina razume dok te svi ostali stiskaju non stop. Vreme za odmori kad počneš da gledaš dokumentarce o lavovima i onda iskreno pozavidiš onom koji leži pod drvetom i ne radi ništa po ceo dan. Dakle, zaista, odmor je onaj kratak trenutak u godini kad platiš sopstvenim novcem da te komarci ujedaju, ali na drugoj lokaciji.

lek godišnji je odmor, jedini lek koji uzimamo jednogodišnje, nus pojave to što se po povratku osjećamo još umorni. Dakle, najbolji znak je za godišnji odmor, da je vreme za njega, trenutak kad počete da smatrate da je ubistvo iz milosrđa sasvim opravdana opcija na poslu. Naravno, vreme za odmor i kad počnete da gledate u plafonu u kancelariji, onda ozbiljno procenjujete da li bi, recimo, pad lustera bio dovoljan za bar dve nedelje bolovanja. Najbolje vreme za godišnje i onda kad vam je baterija na telefonu, recimo, na 90%, ali vaša lična baterija na jedva 2%. Da praktikujemo danas razne sportove bez obzira na sve, kukanje na klimatske promene, kažem, uz vruću kafu, raslađivanje duha i tela postiže se sedenjem na terasi gde se uz vrelu crnu kafu i cigaretu detaljno analizira kako ovake vrućine nismo imali još od 94.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

nastavljamo letnju šemu. Ako ste, kažu, preživjeli četvrtak, nemojte da se radujete unapred. Ovaj petak je tu da završi posao i dovede nas do tačke ključanja. Neki su kao ekspres lonac. Dan kad je đavo zatražio godišnji odmor, pobegao negde u pećinu. Šta ćete? Dobro, neki veruju da je promaja tihi ubica. Neki kažu da je sve već zapisano. Jedan Srbin ne mora da čita vesti, već zna da nas niko ne voli. A i opet da nas se svi potajno plaši. On zna i da i klimatske promene kontroliše komšija. I naravno naš čovjek zna da para na paru ide, a pošten rad ide na fizikalnu terapiju. Verujemo da se bogatstvo stiče samo švercom, nasledstvom ili dobitkom.

postanom čoveku zaista diže kosa na glavi, čita sa suzama u očima. Naravno, omiljeno štivo i poruke od banke o prilivu, odlivu, moderni nadrealizam. Priliv se pročita u sekundi, ali zato odliv se analizira danima uz nevericu i psovke. Čitam li recepte za lekove, uputstvo za nus pojave, naša omiljena naučna fantastika. Neki vole ona krupna slova na naslovnim stranama žute štampe, to je klasik bez premca. Što su slova veća, to je istina manja, ali se guta brže od jutarnje kafe. I naravno izveštaj sa merenja pritiska, to je jedino lektira koje se redovno razmenjuje sa komšilukom na klupici ispred zgrade. Sad kažem, za mnoge od nas vreme, valjda za godišnji odmor. Dakle, vreme za odmor, čim primetite da su vam živci tanji od papira, na kom šef štampa tvoje nove radne zadatke. Znaš da ti treba odmor kad ti ideja o takozvanom mirnom mestu, u stvari neki recimo bolnički krevet sa isključenim zvoncetom na telefonu.

Dobro, i danas ćemo imati neke preporuke kako da se ove rasladimo. Neki kažu oni naučni metod, popiju se tri ladna zidarca na zvezdanik plus 40, jer znamo dobro da alkohol širi krvne sudove. Stvara privid da ti nije vruće, nego da samo imaš priviđenja od sunčanice. Ne, ovo nije ni fotomontaža, ni Fata Morgana. Ovo je najdeblja ladovina u Srbiji, 989. Posle najnovih vesti, malo sećanja kroz vreme, da se setimo istorijata grada pod Bukuljom, a onda od 11 nastavljamo naše ludilo.

0: Da se samo na trenutak vratimo na Miloša, upravo kada je Aranđelovac, kad je Vrbica postala Aranđelovac, Aranđelovac je postao i središte jednog okruga, koliko je to bilo bitno upravo za razvoj?
1: Pa bilo je bitno zato što upravo će ovdje, da kažem kasnije, postati jedan centar, jedan dom Obrenovića. Pre svega naše čuveno staro zdanje je pre svega bilo građeno kao skupština Srbije. Znači trebalo je Aranđelovac da bude zaista jedan centar ove oblasti, međutim, budući da se kasnije iz Kragujevca prestonica preselila u Beograd, odustalo se od te zamisli pa se staro zdanje zidalo kao letnjikovac dinastije Obrenović.
0: Upravo za razvoj turizma i svega onoga što Aranđelovac i danas jeste upravo na toj turističkoj mapi je značajno upravo otkriće mineralne vode i sve ono što se dešavalo baš upravo u parku Bukovičke banje.
1: Staro zdanje, uvek se vraćam na njega, je bitno zato što je to bilo jedno mondensko mesto, jedno stecište tadašnje evropske elite i svih prijatelja dinastije Obrenović. Samim tim što banja poseduje mnoštvo izvora, što je tu bilo uređeno toplo kupatilo, otvoreno kupatilo, parno kupatilo, ovdje je uživala elita tadašnje Evrope. Naravno, uživali su i utočište u Letnjikovcu dinastije Obrenović. Recimo, poznato je da je naša prva novovekovna kraljica, kraljica Natalija, u čuvenoj sali Kneževa priređivala mnogobrojne zabave i balove, što je privlačilo tada mnogobrojne goste koji su uživali i nalazili utočišta letnje žege upravo u osveženju, u parku, u lekovitoj vodi, u šetnjama i oko parka niču mnogobrojne vile, jedna recimo od njih je i Vila Karadžić koja je dan danas mami turiste da ih pogledaju, da ih posete.
0: Svakako kada govorimo o području Aranđelovca, pa i u to neko vrijeme, veliki broj Aranđelovčana i žitelja ovog mesta bavio se i poljoprivredom i različitim drugim starim zanatima kako bi se ovaj kraj još više razvijao.
1: Pa kada se recimo spustimo dole skroz, kada idemo ulicom skroz dole do Risovača, primetit ćemo sa obe strane još uvek postoje neke stare zanatske radnje, jedna od njih je recimo opančarska radnja na dnu koja se i nalazi u jednoj najstarije sačuvanoj kući u Aranđelovcu, to je čuvena kuća sa erkerom. To možda oni koji žive u donjem delu grada znaju gde se to nalazi. To je recimo sačuvano i upravo se vidi gde je bilo to prvobitno jezgro Aranđelovca, gde su bili ti prvi lokali, te prve zanatlijske radnje. To je u stvari današnji kružni tok gde se nalazi spomenik knjazu Milošu.
0: Upravo odatle i kreće cela priča o Aranđelovcu. Pomenuli smo neke istorijske ličnosti, sa druge strane tu je upravo i arhitekta Kosta Štreplović oko koga se sada, da kažemo, pričaju brojne priče vezane za park Bukovičke banje i staro zdanje. Brojne su legende, da kažemo, i priče koje se i dalje prepričavaju i sve to i dan danas ima tu neku mističnu notu kada govorimo o samom razvoju Aranđelovca.
1: Kosta Šrepolović je tada stigao tek iz Minhena, znači minhenski đak, i ta naša, kako mi zovemo, Garava lepotica, staro zdanje, je trebalo da bude jedno od najlepših zdanja u tadašnjoj Srbiji i možemo da primetimo izvesnu sličnost, recimo sa Kapetan Mišinim zdanjem u Beogradu na Studentskom trgu, koji je također jedan od projekata Kosta Šreplovića.
2: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
3: Sećanja kroz vreme.
4: Nakon izložbe Krhko i trajno, koja je nastala kao rezultat istraživanja značaja keramike u našem kraju, tada etnologa Nevenke Dojić, a sada etnologa Višeg Kustosa, nastala je potreba da se ovaj vid istraživanja pretoči u katalog. Kroz ovaj katalog ona je sublimirala svet keramike u Aranđelovcu, koji je oduvek važio za grad keramike, kao i predmete iz tri zbirke Narodnog muzeja.
5: Pokušala sam da predstavim i čini mi se da sam uspešna bila u tome. Zbirku keramike koja je upotrebna, koja je suvenirska i ukrasna i ono što je zajedničko jeste da je u stvari pronađena i donešena u etnološko odeljenje Narodnog muzeja iz Aranđelovca i okolice. okoline. Ono što svakako znate jeste da je Aranđelovac dugo godina i dugo decenija, još od 19. veka, bio poznat kao grad keramike i već od 50. godina 19. veka u srpskim novinama sam pronašla rečenicu: keramika iz Vrbice je najbolja na svetu. Tako da su to neke stvari koje zaista bi trebalo staviti svima na uvid i jasno negde proanalizirati i našu keramiku i sve ostalo. Sve zbirke keramike, odnosno svi katalozi zbirke, u stvari se baziraju na tome na koji način su predmeti izrađeni, od kog materijala i tako dalje. Dakle, jedan što potpuniji opis svih tih predmeta, što sam ja, čini mi se, i uradila. U tome su mi naravno mnogo pomogli, na prvom mestu recenzent dr. Biljana Đorđević, koja je arheolog u penziji Narodnog muzeja u Beogradu. Lektor je bio profesor dr. Branko Zlatković. Fotografije su deo privatnih kolekcija, deo istorijske kolekcije Narodnog muzeja u Aranđelovcu, a predmete su fotografisali Dejan Kovačević i Marijana Veljović, i eto, štampa Đurđevdan, dizajneri su iz Đurđevdana, tako da eto, nadam se da će svima biti interesantno. Ono što je meni bilo najinteresantnije, osim svega ovoga što sam do sada rekla o samim predmetima, bilo mi je interesantno da malo uđem u način na koji je tekao razvoj proizvodnje i razvoj korišćenja i eksploatisanja gline u Aranđelovcu. Naravno, sve one grančare koje sam našla u pisanim izvorima sam pomenula. Na kraju kataloga zbirke se nalazi i registar pomenutih, dakle, grančara. Nalaze se i tri mape na kojima se vide izvorišta gline, koja nažalost mnoga od njih se, ako ne i sva, se više ne koriste. Zatim na drugoj mapi se nalaze mesta u Šumadiji, odnosno Aranđelovcu i okolini, gde su se ljudi bavili grančarstvom, gde su se bavili crepuljarstvom, a gde sa obe te delatnosti. I na trećoj mapi se nalazi, kažem, Aranđelovac sa svim svojim nekadašnjim i nažalost retkim danas fabrikama i pojedincima koji se bave glinom, odnosno keramikom.

0: Pored ljudi koji su mi, kažem, u tom nekom tehničkom i pomogli u izradi teksta i u tehničkoj realizaciji, moram da pomenem i Danka Miloševića, koji je tehnolog, i doktora Dušana Izvonara, koji je bio profesor na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, koji su čitav svoj radni vek posvetili proučavanju i radu sa keramikom i proizvodima sa keramikom, i to profesor Izvonar najviše se bavio glazurama, a Danko Milošević se, ja koliko znam, do skora je bio tehnolog smotre umetnosti Mermer i Zvuci i simpozijuma Svet keramike. Tako da stupila sam u kontakt i sa Mišom Brkićem, koji je naš čuveni novinar, i njegov deda je bio grnčar iz Topole, pa je i on dao jedno svoje, tako da kažem, emotivno viđenje i sećanje na svog dedu grnčara. Tako da, eto, šta da kažem, jako je bilo zadovoljstvo sve ovo istraživati. To je inače tekst na osnovu koga sam ja i dobila više zvanje, a evo sada konačno mogu da ga pogledam kako izgleda u realnosti, a ne samo u elektronskoj formi.
1: Keramika i zanat i nauka i umetnost, s druge strane, njena upotrebna vrednost menjala se od te upotrebne keramike do kasnije savremene keramike. Evo, mi ovde u Aranđelovcu jesmo svedoci, od 73. godine simpozijum Svet keramike ostaju stotine dela i koje su poverena na staranje Narodnom muzeju. Da li se u ovoj publikaciji nalazi i deo te zbirke?
0: Ne, zato što sam ja etnolog. Postoji nekoliko kataloga koje je uradila koleginica Tanja Vićentić, i ona je zapravo osoba koja se bavi istraživanjem zbirke keramike, ali ja nisam mogla da ne pomenem, nisam mogla da prenebregnem činjenicu da je u stvari možda ta keramika posle Drugog svetskog rata najviše bila poznata baš po simpozijumu Svet keramike i po delima i umetnicima koji su učestvovali na tom simpozijumu. Ono što je usko povezano sa simpozijumom, a opet je malo ovamo, da kažem, povezano i sa mojim etnološkim delom i upotrebnom keramikom, jeste u stvari Ruža Nikolić, koja je pre Danka Miloševića dugo bila tehnolog smotra umetnosti Mermer i Zvuci, koja je u stvari, radivši u FEP-u, počela da se interesuje za glazure i za sve ostale stvari vezane za keramiku, tako da je ona zaista ostavila nemerljiv uticaj na umetnike sa kojima je sarađivala tokom simpozijuma. A ono što je nastavila njena ćerka Milena Nikolić jeste u stvari ta neka povezanost između umetnosti i zanata, pa evo sad konačno posle dužeg vremena ja mislim da su i prepoznati umetnički zanati, jer kao što možda znate, možda i ne znate, Milena se godinama uspešno bavi izradom suvenira za muzeje u Srbiji, pa između ostalog i za naš muzej je u jednom trenutku radila replike figurina iz Neolita.

keramika kao materijal, keramika kao medijum kroz koji može da se posmatra život. Može da bude prilično slučajna, prilično zanemarena kada govorimo o tim nekim starim predmetima koji su korišćeni kao posude, pa zatim je počela da bude interesantna za ukrašavanje, pa je počela da bude ukrašavana značajno i da bude korišćena kao u specijalnim prilikama, tek kasnije, u stvari, ono što se dešava jeste da sa umetničkom keramikom sve te posude i sve te upotrebni predmeti gube funkciju upotrebnosti i postaju samo njihova estetska vrednost postaje važna, naravno u skladu sa svim ostalim što jeste vezano za istoriju umetnosti. Tako da, kažem, ja sam tek, u stvari, tek kada sam htela da uradim ovaj katalog zbirke, mislila sam da ću da završim sa keramikom, ispostavilo se da sam tek počela, pa se tako nametnula ideja za tekst koji će relativno do kraja godine da izađe u etnografskom zborniku Muzejskog društva Srbije, vezan za keramičko posuđe i ishranu, kako se ono koristi zapravo u ishrani, nešto najkonkretnije moguće je šta nam znače ukrasi ako ne znamo da ga koristimo. I ono što očekujem, naravno, do kraja godine da završim jeste poklon zbirka Momčila Gojgića, koja je koju smo dobili krajem prošle godine, a koju ćemo da obradimo koleginica Ivana Ćirjaković iz Čačka, kustos etnolog iz Čačka, i ja, pošto je gospodin Gojgić Čačanin, ali eto, iz spletom okolnosti je najveći deo predmeta poklonjen našem Aranđeločkom muzeju.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: akciju osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra Prvog, bez broja.
1: 034 703 035. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra. Treća po redu, sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana za sredu 26. avgust. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Aranđelovcu u nedelju u 16 sati organizuje veliki narodni sabor u Progorevcima kod Doma kulture. Koridori Srbije podneli zahtev za zelenu dozvolu za 46 km sektora 2 Vožda Karađorđe između Orašca i Čibutkovice. Danas isplata redovne novčane naknade za jul nezaposlenim licima, sutra isplata privremene novčane naknade za lice koje žive na izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Svečana dodela književne nagrade Danko Popović ovogodišnjem laureatu Vladimiru Vujoviću za roman Razgovor s vješticom u sredu 19 sati u čitaonici biblioteke. U okviru programa Smotre večeras u 21 sat na otvorenoj sceni koncert Big Banda RTS-a, sutra predstava Jazavac pred sudom. U okviru Dečijeg kulturnog leta sutra u 12 sati u Dvorani Park predstava Ježeva kućica. Ovog vikenda startuje prvenstvo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Šumadija dočekuje sutra u 17 sati ekipu borca iz Pajsijevića. Danas na snazi crveni meteo alarm, maksimalna temperatura u našem gradu dostići će 40 podeljak na Celzijusovoj skali.
1: Kad vidiš duha, napise pik piva do uha.
2: Dragi klubu, 989.
3: Aj zdravo, komšija.
1: Rasprodano.
4: One, two. Help! No, wait! Sorry. One, two, three, four.
5: Ima nekog.
6: I pevačice važne, razumeš? Izgled, komunikacije, sve se traži, razumeš?
7: Welcome to the club 989.
6: Možeš da mi se pridružiš.
4: Shut up.
8: Oni pravi najverniji su se priključili i pridružili, što reče Ljuba Moljac, već jutro sabajlo je da pijemo prvu jutarnju kaficu. Oni neki drugi slušaju neke druge stvari, voli da budu malčetirani. Imate taj stokholmski sindrom, naravno. Vole ovaj neku vrstu mazohizma, šta ćete? Ha, dobro, kažu, jedina dobra stvar kod današnjeg pakla jeste što niko ne mora da ti govori da ostaneš ladne glave. To je malo ovako fizički nemoguće. Idealan dan da na asfaltu ispržiš jaja i slarinicu i sopstvenu iluziju da je leto uopšte lepo godišnje doba. E sad, ako vas danas neko pita kako si, tačan odgovor je pa ovako, srednje pečen sa hrskavom koricom. Volite vi hrskavu koricu, naravno. Ovo je radio kome se veruje već 55 godina, mada kažu naš čovjek u lekarske nalaze sumnja, ali zato u komšijski recept za oblog od rakije veruje bez pogovora. Naravno, naš čovjek veruje da je rođeni brat protiv njega, ali da mu Vladimir Putin želi sve najbolje u životu. Ne veruje da je zemlja baš okrugla, ali zato veruje da mu je žena kupila patike na popustu od 70%. Ne veruje u teoriju evolucije, ali veruje da je baš njegov predak lično izmislio viljušku dok se u Evropi jelo rukama. E, kume, a mi boc! I naravno da ne veruje lekaru koji je studirao čitavu deceniju, ali zato veruje onom liku sa Facebooka koji pod pseudonimom prodaje mast od jazavca. Ja sad da li veruje baš svemu što pročita, ne znam, ali znam da se kod nas najviše čita ona etiketa na flaši dok se čeka da proradi rakija. Najprodavanija domaća literatura i dalje je sastav na poleđini kesice super sa posebnim osvrtom na rok trajanje. Ne mora naš čovjek da pročita ni jednu knjigu, ali uvek tačno zna što je pisac teo da kaže. Thank you. Statistika kaže da se najviše čitaju umrlice, to je jedina rubrika u kojoj se o ljudima govori sve najlepše. Kao u onom filmu o pokojniku, sve najlepše. Dobro, omiljena lektira su svakako i računi za struju, čitaš ih sa suzama u očima, Žan je uvek čista fantastika. Prvo, naši ljudi najviše vole one kratke forme, titlove na turskim serijama i ono status u vezi na Facebooku, recimo. E sad pričat ćemo malo i o kulturi i o muzejima. Pričat ćemo i o tome kako vrućina krade san. Neki kažu topo čaj na zvezdanih 40, jer su nas babe naučile da se vruće vrućim izbija. I onda bude rezultat, brate, znojiš se ko na polaganju vozačkog ili vožnje, ali zato bar poštuješ narodnu medicinu. Neki praktikuju onu sezonsku seobu u podrum. Kad ovaj klima zakaže, naš čovjek se spusti dva nivoa ispod zemlje, sedne na gume od auta, one zimske, i brate uči da živi sa krompirom i zimnicom dok ne prođe ovaj glupi avgust.

samo neke stvari nemaju cenu. Sad zdravlje jeste najveće bogatstvo, što najbolje znaju oni koji su vidjeli cene u privatnim klinikama. I tako, vreme jeste možda najvrednija stvar koju imamo, a potrošimo ga zarađujući novac kojim kupujemo stvari za koje nemamo vremena. Sloboda je također neprocenjiva, sve dok ne dođe račun za struju, stanarinu, infostan. Dakle, najljepše stvari u životu su besplatne, ali su zato sve ostale izuzetno skupe. Ali zato stvari skupe mogu da... Ne, ovaj... Možda ovdje snijeg... Ovo će baš da nas razlati. Nikad ne otapa. Možda na krevetu pod tvojim prstima. Pozdrav za sve vas i za sve Eskime.

0: Zima, zima, e pa šta je, ako zima nije leopard, e ne boji se se koje je zimogrozljiv.
1: Da stave slonove po gradovima, da prskaju ulice kao, ili ko usisivač, da usisivaju sve gradove.
2: Što više komaraca, što više komaraca, što više komaraca, toko manje naroda.
1: Možda će jače sneg da bude, jače zime

0: Komšija, mislim da je vreme za jedno piće za mladiće.
1: Vinil Rocky Vato.
2: O, ko je sa nama?

dakle, da se osvežaš i uzmi ono najdobro se koje znaj, Coca-Cola je tvoja.

0: kad sakaš da se osvežaš, slušaj Radio Šumadiju. Kaže Bolje Menović, više žena ostavilo mužove jer im u džepovima nije našlo ništa, nego jer im je ošto nešto našlo. Stvarno je. Zapravo, šta Srbinu treba? Pače, leba, komad zemlje, mrka, pravde i grumen sreće. Ah, ah, kakva sreća, pevao Koja. A neki kažu pas je vrućina, mada bi ja rekao da to čista uvreda za pse. Pa nijedan pas nije toliko luda na 4 stepeni dobrovoljno hoda po usijanom asfaltu bez preke potrebe. Znači, obavezno, ako vidite pse, dajte im svežu vodu, dajte im hrane, dajte im krov nad glavom i malo hladovine. Nemojte biti sebični. Kaže, ja na ovoj pasi u većini moj pasi, ja imamo savršenu podelu rada. On leži na pločicama u podrumu, našu ladovinu dahće, ja ležim pored njega i kukam i tako vam je to. Toka je pasi u većini da i mačke više ne beže od pasa, onako samo pogledaju, uzdahnu i onda zajedno legnu u prvi hlad, mislim. Pas je u većini pas, bar ima opravdanje što plazi jezik, ne radi ništa, a od mene se ovaj kao očekuje da budem produktivan član društva, da zabavljam narod, da uređujem muzički program, da montiram, da remontujem i ostalo, mislim. Dakle, jedina razlika je, brate, razlika između mene i psa po ovoj žegi jeste u tome što pas bar zna kad treba da legne u ladovinu i da prestane da pametuje. A mislim, zove se pas je vrućina jer na ovoj temperaturi svako ljudsko dostojanstvo se svodi zapravo na to da mašeš repom čim neko spomene ladno pivo.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada.
0: Hvala Antonije, 33 u Aranđelovcu, maksimalnih 37, sam danas, sutra 33, pa u nedelju kažu 30 maksimalnih. Beograd 35, Kragujevac 34 i sutra sunčano, mada na severu i zapadu biće svežije. E onda u nedelju ponedeljak sunčano, temperature oko proseka za treću dekadu avgusta, onda od utorka oblačno, kiša, pljuskovi i... Ništa, kaže, čeka i grmljavina i dnevnim temperaturama u manjem porastu. Ima magnifikovnu pesmu Kukulele. A glečeri na Alpima mogli bi da nestanu za nekoliko decenije. Tope se ubrzanim tempom, mogli bi da nestanu uskoro. Površina glečera od 2000. se smanjila za 39%, čemu je doprinulo naravno globalno zagrevanje. Kako se vi raslađujete, ovaj ventilator kupljen na akciji 2008. Ne ladi ništa, samo rotira ali isti vreo vazduh iz sobe. I zuji dovoljno glasno da ne čuješ i sopstvene misli o tome koliko ti je vruće. Pa onda naravno ispred lokalne prodavnice se sedne na gajbu u ladu, popije se ladan zidarac. Pa se onda naredna 3 sata vode stručne analize kako je na Bukulji sigurno bar jedno 5 stepeni svežije. Dobro, neki praktikuju tuširanje ove ladnom vodom svakih sat vremena, mada štedite vodu, ljudi. Neki praktikuju otvaranje svih prozora uz rizik od gubljenja života, jer znate, to proma je nezgodna. Možeš da otvoriš frižider, blejiš u salamu i kečap 5 minuta, lavor sa ladnom vodom pod stolom, oprema, zvanična oprema svakog srpskog domaćinstva, noge u lavoru, pivo u kesi sa ledom, a na televiziji repriza serije Srećni ljudi, da eto dodatno zamrzne vreme.

0: Radio Šumadija.
1: Hajde popi jednu.
2: Ne pijem
1: očaj. Zato i ludiš.

0: basket iz Ohaja, ovdje je klub 989 Radio Šumadija, slušajte nas.
1: Kaže Ljubenović, mogući uzrok bele kuge u Srbiji. Ha, mislim, mladi skidaju aplikacije umjesto jedni druge. Se zvanično stupila pasti vrućina, psi leže u ladu i zapanjeno posmatraju ljude koji dalje pristaju da idu na posao. Dakle, taj tačan naziv pasti vrućina potiče odatle što jedino komšijski pas ima dovoljno mudrosti da vas ugrize ako, recimo, pokušate da ga izvedete u šetnju napolju u podne, recimo. To je stvarno, mislim, nenormalno, mislim. Zove se pasija vrućina jer se svi ponašamo isto. Dahćemo, tražimo bilo kakav hlad i režimo na svakog ko nam priđe bliže od metra. Najveća ironija pasija vrućina je u tome što je, brate, pas pametniji od čovjeka, on bar ne nosi odelo, ne ubeđuje sebe da je, eto, danas baš prijatno za šetnju. A, kažu, kukanjem na vrućinu skidemo temperaturu. Najomiljeniji metod, sedneš u hlad, da ne pomeraš se, na svaki 5 minuta naglas ponavljaš: e, šta je ovo, majko moja? Poznato je da se temperatura spušta čim nađeš dovoljno slušalaca da se slože sa topom. A neki praktikuju beg na planinu vikendom, raslađivanje koje se sastoji, recimo, od 5 sati stajanja u koloni na autoputu bez klime, samo da bi na svežem vazduhu roštiljao pored reke i znojio se nad ćevapima, onako potpuno isto kao i u gradu. Međutim, teška noć je stvarno za nama, sve toplije noći postaju bar zdravstveni rizik. To, mislim, sve dodatno opterećuje srce koje ubrzava rad, isprekidan san, češće buđenja. Noći postaju sve toplije, posledice se osjećaju tokom spavanja. San je važan, tokom njega telo i mozak prolaze kroz proces oporavka, ali, ljudi moji, da li je to moguće? Dok spavamo, naša sposobnost da reagujemo na visoku temperaturu ograničena. A visoka temperatura, kaže, već povećava fiziološku aktivnost organizma, srce ubrzava rad. Nije problem samo jedna vrela noć. Dobro, ako imate nekoga da provedete vrelu noć, pa ajde. Ali, kažem, i stoti put već ponavljam, zaista, da je toliko vruće da stvarno čovjek ne može ni sa tuđom ženom da spava. Mani sa ljubavnicom, mislim, vredi. Dakle, u sve toplije klimi pitanje više nije samo koliko će biti vruć dan, važno je i da li će noć biti dovoljno ladna da čovjek može da zaspi, ostane u snu, moguće organizmu da se oporavi. Dakle, sad je više vrhunac neke erotike kad kažeš nekoj dami: dođi, poklonit ću ti jednu ladnu noć za sećanje. Neko je bilo vrelo, to sve danas ništa. E sad, ležanje na kauču pod klimom je ekstremna disciplina u kojoj svako podizanje daljinskog upravljača, eto, čist heroizam i potencijalna povreda prepona. Pa onda, recimo, sinhronizovano skakanje u hlad je sport u kom se cela porodica kreće po dvorištu i prati putanju senke starog oraha. Naravno, sprint do frižidera, roštiljanje na zvezdi, tradicionalni borilački sport u kom i roštilj majstor, eto, simulira pakao. Dobro, lepi je spot gledanje Novaka Đokovića iz raslađene sobe, dok se pošteno znojiš isključivo od stresa i objašnjavaš Noletu kako treba da udari taj backhand. Pa da, ima i toga, mislim.

0: pa i bazeni mora da.
1: Sljedeće godine ćemo ići na more.
2: Meni ne smeta. Meni odgovara vrućina.
3: Lepo kaže ovo Ljuberović, kaže, toliko je vrućina da i ovi državni službenici ni kod kuće, ni na poslu ne mogu da spavaju. Spavate li na poslu, dremete ili da šef malo? E sad, za zatvaranje svih prozora roletni u 7 ujutru, tradicionalni srpski koncept klimatizacije. Napraviš od stana mračnu pećinu, onda cijel dan sediš u mraku i tišini ko u grobnici, ali ponosno govoriš, vidite kako je unutra sveže. Naravno, lavr sa ladnom vodom na terasi je vrhunac domaće letnje spa tehnologije. Potopiš noge, uzmeš ladno pivo dok ti se mozak kuva na plus 40. Ali iskreno verujem, bato, da si prevario i termometar i meteorologiju. Naravno, svađa u kući oko klime, jedini pouzdan način raslađivanja, ugasite klimu jer puca u glavu. Pa se onda posveđate do tačke gde atmosfera u kući postane toliko ladna, napeta, da ti, brate, i džemper više nije luksuz, nego potreba. E sad, kaže, plivanje u hladu, recimo. Balkanski vaterpolo se leti ne igra u bazenu, nego u kafiću, pored. Takmičari se nadmeću ko može duže da drži jednu kiselu i prsa u prsa raspravlja o taktici, recimo, selektora. Onda šah, recimo, na suncu, idealan spor za vrućine, bar ne moraš da trčiš, mada je najveći mentalni napor shvatiti kako da pomeriš konja, a da se figura ne otopi na tabli. I normalno, šumadijski maraton je ekstremna disciplina u kojoj je cilj pretrčati put od kuće do prodavnice, držeći se isključivo senki od komšijskih bandera i oraha. E sad, kažu, turisti traže autentičnost, dobiju predstavu kako upadamo u te turističke zamke, ovaj koncept putovanja kao lokalac. Postao izlizani kliše koje su prisvojili velike kompanije i turističke zemlje. Kao lokalac, činjenica, znalac. Sada ne pričamo o ovoj iskustvima, ali uglavnom svi znamo kako je iskustvo kad idete sa ženom i decom na odmor. To ti je onaj jedini period u godini kad se nestrpljenjem čekaš da se vratiš na posao, se malo odmoriš. Jer porodični odmor bude ona varijanta, platiš duplo više nego obično, da bi ti prala suđe, vikala na decu, ali s nekako lepšim pogledom. Znaš da si na odmoru s porodicom i kad je glavna fizička aktivnost tegljenje tri dušeka, dve torbe suncobrana, dok deca plaču jer pesak peče, a žena jer nema lada. Uglavnom, porodični odmor počinje onom varijantom gde ćemo ove godine, a završava se, slušaj, nikad više svi zajedno. Jer spakovati, brate moji, za odmor i ženu i decu, to zahteva isti nivo logistike kao i prebacivanje vojne baze na drugi kontinent. Znači, najveća laž u istoriji turizma je kao opuštanje na plaži. Pomisliš na troje male dece i ženu koja proverava da li su svi namazani faktorom 50 na svakih 8 minuta. Dakle, idealan dan na porodičnom odmoru, onaj u kome je izgubljena samo jedna papučica, deca se posvađala samo tri puta i potukla, a žena te pogledala popreko manje od 5 puta. Tako da je romantična šetnja pored mora sa ženom na letovanju traje tačno dok deca ne primete prvi aparat sa sladoledom ili igraonicu sa žetonima. A pred nama je vikend, još jedan pakleni vikend. Stereo banana.

0: šta da vam kažem, ono, tražimo dobru hladovinu, neki napitak hladan, sokiće neke koji nisu mnogo slatki, limonade i tako to.
1: Inače vrućina, meni 50 stepeni, hladno nije.

0: Milane, dobro jutro. Milane, Milane, mužu moj, si ti to ljut na mene? Milane, Milane, danas se za ručak snađi sam. Moraš li svake godine da mi zgadiš letovanje? Odlazimo posvađani, vraćamo se posvađani. Je li, Milane, moraš more da mi zgadiš svake godine?
1: Ne znam, ne zanima me. Gde si ih ostavio tu su? Zašto me maltretiraš na moru se?
0: Gde ćeš to, Milane? I na moru si uspio da nađeš budalu za karte. Pa pitaš li mene, dragice, hoćeš da izađemo na večer, hoćeš? Si pitao mene, igraju li se meni karte?
2: Ne deri se tu preko telefona, uđi unutra.
0: Niti hoćeš da plišemo na mesečini pored mora, niti da plivamo zajedno, niti mi pomažeš, niti ništa. Sve što sam ti rekla radiš suprotno toga.
2: Ne vrištite.
0: Joj, meni posle mora uvijek treba odmor, da odem sama, da se odmorim od odmora.
3: Da, moderne žene, kaže, ne kuvaju. Moderni muškarci ne znaju da zamene osigurač. Vi ste, bre, vi moderni, vi ste smotani, bre, ajde se ne lažemo, i nesposobni. Vidite kako kad idete sa ženom na more, pakuješ se 3 dana kod da ćeš, brate, da sletiš na Mars. Onda i zaboraviš kupeće. Kaže, znaš da si na porodičnom odmoru, kad ti ona reče odmor, u stvari postane nekako najsmešnija ironija. Sad na porodični put se uvek kreće u 5 ujutru. Čisto da bi se eto i deca svađala pri prijatnijoj temperaturi. Najveća laž modernog doba jeste ona rečenica, znaš šta, super smo se odmorili, deca bila divna, supruga prezadovoljna, fina, nije mnogo lajala. Dakle, pravi muž na letovanju i ne sluša šum talasa, nego zvuk klime i udarce novčanika o stol. Tako da, u svakom slučaju, kad se vratiš sa odmora sa ženom i decom, najljepši deo letovanja je prvi radni dan na poslu. Automotor Savez Srbije ukazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, posebno pri visokim temperaturama, pored pucanja gume, dakle, na alternatoru, akumulatoru, problemi, elektronika u vozilu, konstantan rad klime, preopterećuje sistem.

proverena metoda naših starih. Pod uslovom da se ne pomeriš ni milimetar, da ne misliš ni o čemu i da uspešno ubediš sebe da komarci zapravo i ne postoje.

Dobro, jedna od metoda da se rasladite i psovanje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jer dokaz da ti bude bar 2 stepena prijatnije, čim javno podeliš teoriju zavere da meteorolozi namerno lažu i da kriju da je u hladu u stvari 52 stepena. Danas je tolika pasilja vrućina da su komšinski psi prestali da laju na poštara, samo mu klimnu glavom u stilu, kažu: brate, pa i tebi i meni je teško, ajde proći. A onaj izraz isplazio jezik do zemlje, pa to više nije metafora, to je zvanična anatomska realnost svakog ko pokuša da pređe ulicu od podneva do recimo 5 popodne. Pasi vrućina, ali specifičan prirodni fenomen kad sunce odluče te sprži, vlažnost vazduha da te skuva, eto čisto da bude sigurno da je posao završen. Kaže, jedan je prošetao psa po ovom suncu, posle 2 metra pas me pogleda, onako seo na beton i citirao mi zakon o zaštiti životinja.

Dakle, pa se većina dobila ime po tome što psi po ovom vremenu leže lepo u hladu, mudro ćut, dah ću, dok do ljudi jedini bezumno trče po suncu. To jeste čista uvreda za pse, mislim. Jer, kažem, nijedan pas malo samopoštovanja ne bi po ovom suncu dobrovoljno otišao na posao. Šta ćete?

0: tvoj smeh i novi EP za sastav Kanto Kođi ne više. Kažu neki, nemojte da jedete šljive, tako ubijete još nerođenu rakiju.
1: Pa da. Dos, uno, dos, tres, cuatro.

0: Slušaj da ti kažem, ja sam sebi rekla, Nado, nećeš ti više biti rob mode. Pa zato ti si očajna jer stvarno isprobavate kupaći. Ja posljednje dvije godine, ja sam rekla, kupaći, neću ošte probam. Ja sam našla rješenje. Evo, probala sam pred dvije godine kupaći i od pretprošle i od one prethodne godine ni jedan nisam mogla da obučem. Zašto? Zato što se moda menja. Razumeš? Znači to je nekad što je nekad bilo moderno, usko da ne možeš da dišeš, da ono sad je drugačije. I druga stvar, uopšte više ne želim da pratim modu. I ja probam kupaći, vidim ja ne mogu da ga obučem, rekao, ma marš bre, teraj se bre. Neće meni kupaći da određuje gdje ću ja da letujem bre. I odlučila sam, idem na letovališta gdje se ne nose kupaći. Ja uopšte ne nosim više kupaći. Razumeš? I kažem mom Branku, Branko, ako hoćeš, hoću. Dobro. I sad idemo tamo, da vidiš kako su ljudi opušteni. Niko ne nosi kupaće, niko nije rob mode. Ja sam završila sa tim, neću više, rekla sam, dosta sam bila rob mode, rob brojeva, konfekcijskih i ostalo, ne, više ne nosim nikakve, neće meni jedan kupač i da određuje kako se ja osjećam i da li sam ja mala, velika, uska, široka. Prelepo mi je, ne nosim kupač i kupam se, sunčam se, em cijela pod crnim, em se provedem odlično, em se ne poredim, bre, da li mi je usko.
1: Ovo je soundtrack za nudističku plažu, program Radio Šumadije, 12.08. E, demencija nije ništa strašno, kaže. Bude nezgodno u početku, ali se brzo zaboravi. Tako makar kaže. E sad, naš narod veruje u svetske zavere protiv nas. Svi svetski moćnici, tajna društva i vanzemaljci ustaju u 5 ujutru samo da bi smislili kako da naude baš našoj mesnoj zajednici. Verujemo i onu mantru, popravit će se to samo. Bilo da je u pitanju zupčasti kajš na autu, pritisak u bojleru, geopolitička situacija na Balkanu, ignorisanje kvara je najjeftinija dijagnostika. Prazan novčanik je privremen, ali je zato roštilj svetinja. Ma zadužit će se i kod zelenaša s kamatom od 30%, ali slava i prase moraju da budu veći nego kod komšije. Naravno, ne znam da li po ovoj vrućini važi ona kletva ladnog betona. I ona sudbina u šoljici i kafe. Ne veruje, brate, ni u vremensku prognozu, ali bez pogovora veruje kad mu strina u socu od kafe vidi daleki put i velike pare.
2: Koliki komarci ko rode?
1: 34 na 35. Trenutno u Aranđelovcu, da vidimo u drugim gradovima još nije stigla prognoza, dobro, odnosno trenutni podaci. A šta mi inače čitamo sve u Srbiji? Pa ugovor o stambenom kreditu. To je najčitaniji horror roman. Svi ga čitaju sa suzama u očima, niko ne razume rasplet. Čitaju se i čitulje, jedina rubrika gde se traže poznata lica i gde je svaka recenzija izuzetno pozitivna. Zatim čitamo sastav parizera i paštete. To se čita sa većom pažnjom i sumnjom nego klasici ruske književnosti. Uvijek u potrazi za skrivenim metaforama i aditivima. E, komentari na vestima, pa to je naš nacionalni ep. Niko ne čita tekst, ali svi čitaju nastavak u komentarima. I naravno, poruke od banke. To su one kratke priče koje uvijek počinju sa poštovani, a završavaju sa blagim napadom panike. I naravno, horoskop u dnevnoj štampi, jedini žanr u koji se bezuslovno veruje pod uslovom da obećava priliv novca u ponedeljak. Beograd, Valjevo, 35, toko je u Kragujevcu. Novi Sad, trenutno uz Niš i Ćupriju, lider na 37. podelku. Kažem, najviše se čitaju deklaracije na salamama u prodavnici da se vidi da li ima bar nekog tragova mesa ili sve samo hemije i nostalgije. To važi i za parizere. Dobro, najčitanije štivo u gradu su i dalje cene na rafu, thriller sa neizvesnim krajem, gde naravno taj thriller na kasi uvijek nekako pogine vaš novčanik. Dobro, čekamo mi i novi cene goriva, a upravo se pojavio i novi Brandon Flowers, čovjek koji predvodi grupu The Killers, a objavio je upravo solo album. Ako voli čovjek country, pa da omaž na neki način svom omiljenom muzičkom žanru. The Red Ground i Brandon Flowers.

Ja sam morala se vratiti s plaže, ne mogu. Jesi donela ove lopatice, gumenu, ovu loptu? Gde im je šlauf? Papuče gumene, gde su? Jeste doneli ovu kremu za telo? Idi se vrati pa donesi. Nemoj pesak iz gaća vaditi tu. Što si nisi doma opravo? Jeste pojeli svu piletinu? Pa gde ste jeli? E, sipaj, iseci nam malo salade, luka isecka i daj ovaj, rakije nam sipaj. Ja sam došla, tako sam se oznojila, bila na plaži. Ovaj, danas sam se, izbrojala sam, 45 puta sam se okrenula les, ovaj, naprijed, nazad, naprijed, nazad. I tako sam se osunčala, ne znam je se vidi. Oh, što je fino na moru. Hoćemo ići opet na more sljedeće godine. Ma meni super. Idemo posle šetamo, kupimo deci kokice, malo se oni provozaju na vrteškama. I tako, posle se mi vratimo ovde, ujutru idemo opet na plažu i prođe 10 dana, baš fino. Nemojte gumene papuče tu.

0: Halo, čero, ti si, kako ste ti, brat? Kako? Pa kako možete tako? Jel vam ne dosadi, Boga vam poljubim, da se čvarite po tim plažama? Šta vidite u tom vrtenju na suncu? Vrtite telesine sa gomilom telesina okolo. Maži se uljem. Pa sine, to ko mesine na roštilju kad se prže. Pa tu gomiletina neke bagre, pa vrište, pa urlaju, pa drogirano, pa pijano, pa smrdi na znoj, pa tabane oni sa noktima raznim, neisečenim, ovakim, onakim. Sad eno ih stavljaju i frenč na nokte. Ranije žene bar sekle nokte, sad to neisečeno, pa još i doda neki lak. Ma edi materinu, pa onda po tuš, pa u vodu, pa to kupanje u jezerima i morima sa gomilom bagre. To mi nikad nije bilo jasno. Pa nešto pliva, pa se sapira te telesine, pa kao uveče izađe, prošeta, kupi patkicu, neku gumenu. Ma ajde, molim tebe, čuvajte se od sunca.
1: Ja, volite vi ovi te suvenire, volite neke, kupite patkicu neko. Mada ima najviše ovih novinarskih, mislim, i guzki i patki. Dobro, kako balkanska žena kaže svom mužu u samo dve reči da je lep, snažan, izdržljiv i izuzetne graće? Pa naravno, kažem mu, konju jedan, mislim, to je sve. Nego i danas malo kulturo EVM-e, što bi rekao Manda u dva sata kvalitetnog programa, on tražio da nam razve kulturu. I onda se da nam raz pokaja, naravno. Eli, kulinarska umetnost, kultura je recimo kad na slavski sto staviš prase, a gostuju žale, kažeš, ajde, probaj, sinko, ovako nešto u Parizu ne biš. Ili recimo muzičko obrazovanje isto važno, sposobnost da na svadbi prepoznaš recimo prvih pet tonova pesme pre nego što u sevdahu polomiš čašu i naručiš istu pesmu još tri put. Pa onda književnost, lepo vaspitanje kada u komentaru na nekom portalu nekoga pošteno izvređaš, ali na kraju ipak staviš srdečan pozdrav, ipak ti držiš do nivoa, tako? Pa onda izlazak u pozorište ili čist luksuz i kultura. Naročito onaj deo gde u pauzi u bifeu objašnjava ženi kako je glumac sigurno rođak reditelja čime dobije ulogu, ili je glumica u nekoj šemi sa rediteljem i tako. Dakle, domaćinsko vaspitanje je isto vrlo bitno. Kultura je kad ti recimo marakiju peče deda, ti piješ iz čokančića, a gostu objašnjavaš da je to u stvari domaći lek protiv korone, stresa i uroka. Kultura je kada odiš u muzej, a u centru Sarajeva, kažu, nalazi se muzej koji vraća posetioci u Jugoslaviju. Prvi muzej na prostoru bivše SFRJ posvećenom Josipu Brozu i životu u Sarajevu za vreme Jugoslavije. Ulaz, kaže, 5 evra, odnosno 10 maraka. Dakle, to je pravi ulazak u prošlost. Sve vreme čuju se pesme poput Zemljo moja ili Od Vardara pa do Triglova, ali i Titovi govori koje su nekada prenosili televizije i radio. Prava vremenska kapsula, emituju se reklame iz vremena bivše Juge. Eto, vrlo interesantna priča. Tamo ćete sigurno otkriti da su štafete mladosti bila preteča moderne fitness obsesije. Hiljade ljudi trčalo mesecima samo da bi jedan čovjek dobio tu drvenu palicu i rođendansku čestitku. Dakle, naučit ćete i da je radnička klasa nekada imala svoje odmaralište ili odmarališta, besplatno školstvo i stanove. Naučit ćete još jednu važnu istorijsku lekciju, tako muzeju na ovim prostorima, nekako budućnost je uvijek neizvesna. Ali mi je zato prošlost iz godine u godinu sve lepše i bolje. Thank you. Dakle, nauči se kako se od jedne pionirske zakletve, uz malo truda, mnogo reči, napravi 6 novih država, isto toliko istorija.

0: I ove godine idem na more. Nego šta, gaće sam već spremio. Nismo ni mi bez gaća. Bile malo pocepane, ali ja ženi iglu i konac u ruke. Zlatne ruke ima moja žena. Okrpila lepo gaće, ko nove. Hoću da kažem, spreman sam za more.
1: Nadam se da je žena to stvarno radila i da smo spremni za more. Još samo pare da nađemo. Mada kažu za suto, za suto more su ti dovoljno, recimo, samo dva gornja trbušnjaka. E sad za Budvu moraš da imaš svih osam. Međutim, za Porto, Montenegro, sve ovo plus obrijane noge, a i donji deo leća. E sad kultura, da. Kultura, kažu, kod nas počinje od trenutka kad na svadbi, recimo, pevačici ne gurniš bakšiš pod bretelu, nego je dostojanstveno dodaš novčanicu 2000 dinara preko armoniki. Opšta kultura je znati sve tri strofi himne, a bečka kultura znati koji se komšija u zgradi razvodi i to samo na osnovu jačine lupanja ulaznih vrata. Dakle, dijalog je također stup kulture, pa zato uvijek saslušamo sagovornika do kraja. Tačno onih 5 sekundi koliko nam i treba da smislimo kako da mu objasnimo da u stvari nema pojma. Kulinarska kultura na Balkanu dokazuje jednostavno. Kad ti ponude još sarme, ti odbiješ tri puta iz čistog vaspitanja, pa na četvrtu ponudu, ma uzmi, pojedeš još četiri komata. Tako da i ti stranci mogu da mnogo nauče od nas. Eto, čuli ste Kanađanin, i juče sam pričao njemu, oduševljen čovjek. Sedeo lepo u restoranu, u kafani, i onda mu priđe čovjek, ajde, kaže, brati, ćeš da popiješ sa mnom, da te častim, što? Pa evo, čekam dete, žena mi se porađa. Dobro, saznaće, kaže, mnogo toga. Upravo ono, naučit će da neću više stvarno u gostima, tek prva faza pregovora koja prethodi punjenju tanjira sa još bar 3-4 sarme.

0: Dakle, i da pojam komšija vjerojatno obuhvata osobu koja zna tačan iznos vaše plate, dijagnozu vaše babe, iz razlog zašto ste se jutro svratili kući u 3 ujutru. Stranac je naravno da skapiraju da su šalteri dizajnirani tako da provere vašu duhovnu zrelost i granice ljudske izdržljivosti. Skapirajući da zakon o zabrani pušenja važi uvijek i svuda, osim ako se ne puši uz kafu, piće, posle jela ili tokom razgovora.
1: Kod nas nema zezanja. Kad slavimo, mi slavimo. Kad pijemo, mi pijemo. Kad se ženimo, mi se razvodimo. Kad uhvatimo da radimo, tek onda ništa ne radimo. Radimo uvijek protiv sebe i izdržavamo. Nama niko ne može ništa, osim nas samih, što bi rekao Brana Crnčić. Daj još jednu turu tamo.
0: Naravno, strano će da shvati da ovdje i logika nije nestala, nego je sama otišla na produženi godišnji otmor. Saznaće da se varijanta od ponedjeljka ne odnosi ni na jedan poznati dan u kalendaru. Saznaće da roštilj nije hrana, nego stil života, religija i jedini važeći mirovni sporazum. Saznaće da se najvažniji poslovni ugovori ne potpisuju u kancelariji, nego sklapaju u kafani uz varijantu daj još po jedu. Skapirat će i da pravilo 10 strane u saobraćaju ne važi ako vozač sa leve strane ima skuplji auto ili veće samopouzdanje.

Tamo de Blues i najbolje muzike u Srbiji počinje, da, to je ta magična cifra 989. Stigao vam je račun za struju, pa dobro, upozoravamo na uznemirujući sadržaj. Jel, da vam česticamo ovaj novu cenu dizela. Dizel preko 230 dinara. Kažu sve skuplje nove cene goriva u Srbiji, od 15 časova euro dizel 231 dinar, a benzin 202, ja opet kažem bolje 989 nego 202, ali dobro. Dobri su i oni, da, pohvalio sam ih pre neki dan. Dakle, dizel je stvarno zvanično postao tečan za održavanje kondicije. Dakle, od sutra svi idemo peške. Da, mislim, kaže, auto mi više ne troši 6 litara na 100 km, nego dve dnevnice po semaforu. Kaže, jedan ja sipao ovaj za 2000, kaže, danas kazaljke se nije ni pomerila, ali se radnik na pumpi kulturno nasmejao. Sreće stvarno da je dizel poskupeo, taman sam počeo opasno da brinem oko holesterola od slabe šetnje. Kaže jedan moj auto, ja imamo tu novu ovaj rutinu, znači on miriše na naftu, ja pijem lekovi za pritisak.

Dakle, pumpađije više ne pitaju dokle, nego li imate učešće za kredit. Nekad se pevalo, vrate, ono sipa i ne pita i danas se sipa, pa se mesec dana plače. U stvari, najsigurniji način da smanjite emisiju štetnih gasova jeste da pogledate cenu goriva i da krenete peške. Kaže, jedan gorivo toliko poskupilo, jeftinije mi kupim konja, samo se plašim kolika je carina na zob. E pa dobro, inače je vreme najdragocenija stvar koju imamo, pa ga zato najviše trošimo, objašnjavajući drugima koliko u stvari nemamo vremena. Tako da unutrašnji mir i nema cenu, ali njegova održiva proizvodnja zahteva ozbiljan budžet i bar dve nedelje na moru bez interneta. Najlepše stvari u životu su stvari besplatni vazduh, sunčeva svetlost i saveti ljudi koji pojma nemaju o tvom problemu. Sad i čista savest je nekako najmekši jastuk, ali je malo verovatno da će ti obezbedi recimo i stambeni kredit. A svake godine ovo vreme pominjamo isto pitanje, kad je pre prošlo leto? Rekli bismo, kaže, da zaista s godinama vreme počinje da prolazi drugačije. Leto, kaže, kao da polako pakuje kofere, ali kad bi se šalili, temperatura ostaje, malo se skraćuju dani, ali neki imaju utisak, eto, da prolazi brže nego ikad, leti su nam nekako dani ispunjeni, događaj se smenjuju, a mi kao da nemamo dovoljno vremena da se upamtimo. Tokom leta imamo i veći broj aktivnosti, mozak potpuno drugačije obrađuje informacije, više svetlosti, aktivniji smo, pa i ne možemo sve da zabeležimo u toku dana šta nam se događa. Vreme ne možemo da zaustavimo, ali važno je da mi bar ponekad malo usporimo u trci sa obavezama i planovima. E sad, u detinjstvu je najtoplije godišnje doba delovalo beskreno, mada brzo prođe raspust. E sad, danas ga čekamo mjesecima, onda nas kalendar podsjeti da je avgust već na izmaku, možda i tajna dužeg leta zapravo jednostavna. Dragi moji, manje žurbe, a više trenutaka koje ćemo pamtiti, jer sve se vraća, sve se plaća ili sve se računa. Everything counts. Na današnji dan, 1983. Depeche Mode objavili treći studijski album, Construction Time Again. Na njemu se nalazi moja omiljena Everything Counts. Everything counts.

Rimni izveđen za jedan dan, neki sanjaju Rimu normalno, 12:01, kaže, popili ste batine, pa pametno, kaže, na ovu vrućinu treba unositi što više tečnosti. Dobro, idemo mi dalje, kažu da je zdravlje najveće bogatstvo, što najbrže se to shvatiš kad vidiš cenovnik stano u privatnoj klinici, jer, eto, unutrašnji mir, recimo, nema cenu, ali ima astrologsku tarifu kod dobrog psihoterapeuta. Vreme jeste najvrednija stvar koju imamo, zato ga i ne procenjamo, trošimo na glupe rasprave u komentarima na internetu. Kažu, najvrednije stvari su i one koje shvatiš da postoje, te kad ti isključe struju, vodu ili internet. I naravno da sloboda nema cenu, naročito onih 5 minuta tišine u kući pre nego što svi ustanu. A čuli ste kako je Sandra Silađo prošla na moru sa porodicom, pričali smo o tome danas i naravno mora sve to lepo da se slika. Znači, tanjir sa morskim plodovima snimljen iz svih uglova, jer ako Facebook ne vidi da si jeo lignje, kalorije se prosto ne računaju. Pa onda snimljena je i knjiga otvorena na 20. strani sa naočarima za sunce preko. Mislim, tu stoji još od prvog dana, ali eto kao spomenik dobre namere. Zatim slika deteta koje se veselo igra u plićaku, u realnom vremenu u stvari vrišti jer ga pecnula meduza, Čale psuje spasioca. Pa onda recimo romantičan zalazak sunca na slici krije surovu istinu. Iza kamere sedi roj komaraca koji upravo završava večer. Slika recimo spontanog skoka u vodu je takođe uspešno zabeležena. Doduše tek iz 46. pokušaja i posle dva lakša potresa mozga. Pa porodična slika na kojoj se svi osmehuju nastala tačno 3 sekunde pre nego što je izbila svađa oko toga ko je zaboravio da ponese peškire.

fotografiji iz plićaka, sve izgleda kristalno čisto, jer objektiv vešto zaobišao plastičnu flašu i onaj opušak koji plutaju 2 cm levo. Zatim taj spontani video snimak šetnje pored mora, zahtevao je jedno pola sata režije, 3 svađe sa partnerom i opasnost od toplotnog udara. A sudeći po društvenim mrežama, niko na letovanju ne spava, ne znoji se, ne plaća ležaljku 20 evrića, svi onako samo duboko razmišljaju, zagledani u pučinu.

E onda na prvoj slici s plaže svi izgledaju kao sa naslovnice magazina, ali već na petoj kao preživeli brodolomnici koji čekaju gorsku službu spašavanja.

spontane fotke, znači potrebno je tačno 40 takozvanih spontanih pokušaja i slom živaca partnera da bi se dobila jedna slika ovako pristojna. A mi ćemo da se prisjetimo Joe Stramera, on je 21. augusta 1952. rođen, britanski muzičar, pevač, gitarista, tekstopisac, glumac, predvodio Clash, Mescaleros-e, bio i privremeni član benda Pogues, ogroman uticaj ima na rock muziku, pa naravno i na vašeg voditelja.

Inače, što bi rekao jedan poznati ovaj znalac, kad je muzika u pitanju, on je to pevao Šuna Seo, Šuna Nomis. Dobro. Kaže ovo jedan, kaže, ja, ljudi moji, imam morsku bolest. Kaže, boli me što nisam na moru. Znači. E sad, kakvi su to pogledi sve ove iz perspektive fotoaparata, odnosno telefona? Morski plodovi na tenjiru, fotografija hobotnice od 50 evra, napravljena tik pre nego što shvatite da ćete ostatak letovanja da jedete paštetu i leb iz gepeka. Pa onda iznajmljeni skuteri, jahte, najbolji način da na društvenim mrežama delujete kao milioner. Dok vam u džepu stoji još samo sitnir za kuglu slanovata. Onda umetnička slika talasa, onaj prelep krupni plan morske pene, zabeležen tačno sekundu pre nego što vam je talas potopio telefon od 1000 evra.

Kakav je zalazak sunca na Instagramu, izgleda stvarno kao božansko nadahnuće, ali samo izostavljen tam jedan sitan detalj. Gde fotograf stoji u plićaku, dok ga rojevi komaraca živog jedu. A je svaka slika koktela, pored bazena, nosi skrivenu poruku. Ovo piće sam platio 18 evra, pa moram da ima bar jedno milion lajkova da bih opravdao bankrot. E, tog slika nekog spontanog skoka u vodu zapravo prikazuju tačan trenutak kad je osoba shvatila da je voda ladna kao taštino srce. Dobro, sve to možda nadoknadite kad dobijete 6.000 dinara. Kaže, prijava za novčanu pomoć od 6.000 dinara, na koje pravo imaju svi punoletni građani, počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor. E sad, ovi koji su, kaže, građani, treba da provere da li su prijavljeni u akcionarskom fondu. Ako su prijavljeni, ne moraju dodatno da se prijavljaju za pomoć, već im preko akcionarskog fonda će 6.000 dinara biti automatski uplaćeno na račun. A ako niste prijavljeni u ovom fondu, onda treba da se prijavite i postupak prijave jednostavan. Treba vam važeća lična karta, prebivalište u Srbiji, da ste punoletni i da ste državljanin Srbije. I onda recimo možda spremite jedan lep ručak, jel tako? E sad, šta danas kuvati kad je 38 stepeni? Evo, kaže, ovi već predlažu 5 ručkova zbog kojih ne morate da palite rernu. Najbolji recept za paklenje vrućine, sine, uzmeš prazan lonac, staviš ga na šporet, uključiš maštu i ugasiš ringlu, znaš. Kaže, ovo je jedna domaćica, ja danas za ručak spremam specijalitet kuće. Dva ladna piva i ladan pogled prema šporetu i mušu. Ova jedna ima onaj Salko na YouTube, ovo ima interesantne, Bosanac ima interesantne klipove. Ženo, šta smesila danas? Ona stavila dve paštete na sto, pa kaže, biraj koju hoćeš paštetu, to sam danas smesila. Pa kad si ustala? Pa ustala rano, oko 12. Da pogledam one serije što su propustile na moru, mislim, leto. Pa da. E sad kaže, ovaj, šta kuvati danas? Pa kuvam se, ali polako, na tihoj vatrici, u sopstvenom soku. E sad, recimo, ako baš mora nešto na kašiku, nek to bude, recimo, sladoled. Sad kad temperatura stvarno ode na 38, poslednje mesto na kom želimo da provedemo to vreme jeste kujna sa uključenom rerom, nekoliko ringli i apetice menja, teška masna vrela jela koja nam priju tokom mladnijih meseci postaju mnogo manje privlačna. Telo traži nešto sveže, sočno, jednostavno. Vidjet ćemo šta ćemo tu da krčkamo danas.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos Beli Sir, 950 grama, 549,99. Pilos Dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

dragi moji domaćice, šta ćemo danas? Najbolji način i začin za jelo na tropskim vrućinama, znoj koji ti gapiš čelo direktno u prazan tanjer. Toplo predjelo, one klima uređaju usmereno lice, glavno jelo led iz zamrzivača, poslastica, nada da će možda sutra pasti kiša, a neće. E sad, svakako kuvati na paklenoj vrućini, sve tu ima tu jednu prednost, i jelo se nikad neće ohladiti, a boga mi ni ti. Sad šta ovi predlažu, recimo šopska salata sa jajima, ručak gotov za 10 minuta. Ladna pasta s tunjevinom, paradajzom, krastavce. Pa onda recimo tortilje sa piletinom, jogurt sosom, gotovo za nekoliko minuta. Pa onda paradajz, mocarela, leblebije, koji ima pare naravno za mocarelu. Mislima kod komšu uvek sleba, uvek i leba i sleba i mortadela i nutella, ali mortadela jedu i po dinara, pa ti gledaj ako hoćeš sa pistači. Pa naravno tu je hladna salata sa kuskusom, fetom i povrćem. Pa lep predlog. Sad uključivanje rerne stvarno na ovoj temperaturi smatra se bezuspešnim pokušajem samoubistva. Kaže moja kulinarska strategija za leto prosta, ako ne može da se namaže na hleb ili pojede direktno iz tegle bez paljenja šporeta, to nije hrana, to je neprijateljska provokacija. Dakle, gastro savet dana, sladoled sadrži mleko i jaja, može i omlet varijanta. I jedina stvar koja se danas dinsta u mojoj kujni, kaže jedna domaćica, jeste moj entuzijazam za život. 36 na 37, kad bude već 37, znači baš imamo temperaturu onda. Sutra 33, a u nedelju 30. Ovako, 38 je recimo u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, da Ćuprija najtoplija, tamo 39. Sve standardno upozorenje, znate, čuli ste i najavu. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano, temperatura oko proseka, od utorka promenljivo oblačno, kiša, ali kaže dnevna temperatura u manjem porastu, je li ovo greška ili šta je, ko zna šta li je. Dakle, pas je vrućina dobila ima i po tome što psi po ovom vremenu pametno leže u hladu, mudro ćute, dok jedino ljudi bezumno trče po suncu. Jer moj pas shvatio definiciju nirvane, ne mrdati, ne gledati nikog i praviti se mrtav dok ne padne noć. Ne konstatuje ni ove iz elektrodistribucije, ove što gledaju vodomere, poštere, nisu interesantni. Mislim, stvarno kažem, nijedan pas, malo samopoštovanja, ne bi po ovom suncu dobrovoljno otišao na posao, šta ćete? I tako je konačno ta vrućinčina da i mačke i psi žive konačno u miru i harmoniji. Nemaju snage ni da se popreko pogledaju, a kamoli da se jure. Dakle, zašto se zove pasija vrućina? Svi se ponašamo isto, maštamo o ladnoj vodi, tražimo najbliže pločice za ležanje ladne i daćemo čim pređemo 2 metra. Dakle, i ovog petka, 21. augusta, dan kada je sunce tražilo slobodan dan, ali mu meteorolozi nisu to odobrili. Vreme je došlo taman da vikenda dočekamo u tečnom stanju, ako međuvremenu ne isparimo. Najavili pakleni petak, znači idealno vreme da proverimo da li je đavo zaista tako crni ili je samo izgoreo na suncu.
bye bye, ja bih rekao. Ne, dobro, to ću da vam kažem za neki sat vremena.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Jedina znala si ti šta srce krije. Kako si ljubila ti, nijedna nije. A mene je učila noć.

Bilo je tu i nekih imena koje nisu na ž, ali ja nekako volim da pođem od pozadiju. A onda sam ugledao nju. Mademoiselle Comanta Peltu. Drago mi je Milina. Excuse moi? Milina? I tog časa na tom žalu prestoje dan.

najavljivo leto 2026. Rodile i Nemice, nekad i Čehinje, pravi zavodnici, viš kaže, ja volim ovaj od pozadije, mislim, to neko spreda, neko ljubiti se ne da, niti straga, niti spreda, to je taj tropski san, mislim, najviše kod srpskog tropskog sana, što nam ne treba avionska karta, na 4 stepeni, mislim, stižemo na sobstvenu terasu potpuno besplatno, neko je pod palmom na Maldivima, pa onda egzotika je stvarno stvar perspektive, nekome su tropski san tirkizni okeani, nama klima uređaj koji radi na jeftinoj struji, samo da ne izbaci osigurač. Maštamo o paloma, pešanim plažama, završimo u plastičnom bazenu na naduvavanje. Svetski putnici na tropskim ostrovima traže mir i tišinu, a mi usred avgusta tražimo samo kvadratni metar ladovine. Pravi srpski tropik zapravo i ne zahteva nikakve vize, ali zahteva ozbiljne pripreme, ladno pivo i nepokolebljivu veru da će komarci večeras ipak odabrati nekog drugog. Na jedna korisna informacija, obaveštavaju se građani i korisnici pijačnih tezgi u ulici Branislava Nušića da pijaca neće raditi u ponedeljak 24. augusta na osnovu obaveštenja izvođača radova i saglasnosti lokalne samouprave za zatvaranje dela ulice Vojislava Ilića kod ulaza na zelenu pijacu. Pomenuti dan izvođači radova dopremit će potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Takođe, prema obaveštenju izvođača radova, od utorka 25. augusta počinju radovi na postavljanju krovne konstrukcije. Mole se građani da radi sopstvene bezbednosti ne ulaze na gradilište i da poštuju postavljene oznake i uputstva izvođača radova. Dakle, pijaca neće raditi u ponedeljak 24. augusta. Tako, čuli ste kakvi su zavodnici ovo dvojica o ovoj pesmi malo pre, koji sanjaju taj zimski, odnosno tropski san, mada neki sanjaju zimu, mornari sanjaju more. Kažem, pravi srpski šarmer se ne parfemiše brendiranim mirisima. Njegov zaštitni znak je kombinacija skupog dezodoransa i mirisa pečenja s raštom. Zavedi me nežno, reče on svojoj novoj devojci dok je objašnjavao kako Bukulje ipak ima mnogo bolju klimu u njegovoj vikendici nego na bilo kom moru, recimo u Grčkoj. Kad pomenuše oni Čehinje i Nemice, rodna godina, dakle, ženi ne nudi zvezde s neba, nego stabilan pritisak vode, sigurnu ladovinu pod odabranim suncobranom, hladno piće.

Polude smo, mislim, što bi rekao i Oliver Mandić, od vrućine, ali dobro, neko ludi zbog žena. Mada pravi frajer i pravi lokalni šarmer ženu neće da vodi na romantičnu večeru sreće, nego na mesto gde je provereno imaju najbolju rađu i odlično pečenje. Zapravo svi znamo da je Aranđelos postao prestonica prasićih bajadera. Tako da najjače oružje srpskog zavodnika to nisu maniri, nego sposobnost da ubedi ženu kako je Aranđelovac u stvari Pariz Šumadije. I nikad ne kaže volim te, nego kaže nemoj da brineš, sredit ćemo, jedan čovjek. To je na ovim prostorima znato viši nivo privrženosti. On ne slama srca, on samo privremeno ugasi telefon i ode da pomogne kumu oko mešalice dok se strasti ne smire. I naravno čovjek, njegov, kaže, zajednički profil sastoji se od slika pored tuđeg BMW-a, jedne pesme Bajagi u pozadini i ključeva vikendice na Bukulji. Odnosno, njegova definicija emotivne dubine jeste sposobnost da bez greške pogodi rezultat na meču Đokovića, pa da zna šta će Jokić da udari, da uradi i još da je naruči pić. A srpske odbojkašice započinju pohod na petu uzastopnu finale evropskog prvenstva. Dakle, počinje duel između Srbije i Austrije, u stvari počeo je. A turnir u Mix Dublu na predstojećem US Openu igraće se ponovo u jedinstvenom kontroverznom formatu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sa Arinom Sabalenkom, prvom igračicom sveta, koju baš i ne cvetuju ruže u zadnje vreme. E sad, US Open je, kažu, rešio da zadrži jedinstveni format Mix Dubla koji više podsjeća na neobaveznu egzibiciju. Samo 16 parova, nedelju dana pre početka glavnog turnira. Drugačija su pravila, igra se na dva dobijena seta, ali set osvaje par koji prvi dođe do 4 gema. Tako Đusa nema prednosti, već igra samo jedan odlučujući poen. Ako rezultat u setovima 1-1, ne igra se treći set, nego super tie break do 10 poena. To su ta nova pravila, pa nastavit ćemo priču o sportu, ali u sledećem bloku.

sama. Friške pesme i premijere na 989, Rose i Georgie i Alicia. Pravi letnji hit, što bi rekli, na pravim talasima.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, najavili pakleni petak, baš je vreme da proverimo da li zaista đavo zaista tako crn ili on izgoreo na suncu. Kažem, danas prognoze topao vetar, topljenje i blagi popodnevni kolaps živčanog sistema. Savršen dan za dijetu, masa samo topi, dovoljno samo da izađete napolje. Stigo pakleni petak, a sa njim i dilema. Da li se raskladiti klimom ili jeftinije prodati neki organ za račun za struju? Danas je ne pita kako si, nego na koliko procenata ti radi mozak. Dan kad se u beogradskom, recimo, prevozu ne ulazi bez testamenta i flašice vode. Sedam je u Aranđelovcu, od kiša ni traga ni glasa, sutra 33, u nedelju 30, Kragujevac 38, toku je u Novom Sadu, zatim u Smederevskoj Palanci, Veliko Gradište, Kruševac, Ćuprija 39. I danas smo sanjali, da li je to bilo fatam organa, ne znam, ili fatam organa. Srpski tropski san, plaža sa belim peskom, tirkizno more, prepoznatljiv miris prasetine, prasenci koje se polako okreće na ražnju, montiranom između dve palme, recimo. Kaže da ja kupio all inclusive aranžman za Karibe samo da bi sedeo u baru pored bazena i ubeđivao lokalce kako je naša domaća rađa daleko bolje od njihovog jeftinog ruma. Pravi tropski san na srpski način nije izdržavanje pod palmom, nego uspeh da na plažu doteraš onaj jedan frižider pun punjenih paprika da te recimo grčki carinici ne provale. I onda kad ode na neko egzotično ostrvo, naš čovjek ne uživa u šumu talasa, provodi dane u panici, jer nigde u krugu od 500 km nema poštene pečenjere, a boga mi ni ladnog špricera. Tropski san našeg čovjeka se završava onog trenutka kad shvati da i na tom egzotičnom ostrvu nema komšije kom bi mogao da, recimo, stane na žulj i kome bi mogao da se pohvali kako je uspeo u životu. Kaže mi, danas pasija vrućina, da je tako da i mački i psi konačno žive u miru i harmoniji. Nemaju, brate, snage ni popreko da se pogledaju, kamoli da se jure. A autor dokumentarca Đokoviću kaže, srpski teniser i Michael Jordan imaju isti DNK. Partizan odao počast legendama, imenovao dve centralne tribine u areni po Dalipagiću i Dušku Vujoševiću. Naravno, praktikovat će neki nol igra sa Sabalenkom u mix dublu, a gledanje tenisa na TV jeste omiljen sport, sedište u klimatizovane sobi sa ladnim pićem i onda stručno kritikuje Đokovića što se slabo kreće na plus 40. A onda pomeranje oraha u dvorištu isto, tradicionalno letnji šumadijski sport. I dobro, čuli ste da je poskupeo dizel, dakle dizel je zvanično postao lekovit. Kaže, jedan čim vidim cenu na pumpi, odjednom dobijem neodoljivu želju da više pešačim radi zdravlja. Pa lep vam bio ovaj vikend, ja vas čekam i naredne nedelje, nema odmora dok traje obnova, mislim, celog leta sa vama. Najdeblji lad i najbolja hladovina, 989.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar.

0: ne govori ni o imenima, ni o listama, ni o čemu, rekao je Vučić. Potpredsednik vlade Srbije, ministar financija Siniša Mali, izjavio je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Mali je rekao da prijavljivanje počinje 7. septembra. Na putu u Ranilović-Aranđelovac saobraćaj je potpuno obustavljen od danas u 8.30 do 23. avgusta u 16.30. Vozačima se kao alternativni pravac preporučuje put preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Sednica Skupštine opštine Aranđelovac biće održana u sredu 26. avgusta u 10 sati u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu treće sednice naći će se donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i razmatranje izveštaja izvršenja budžeta za prvih 6 mjeseci. Između ostalog biće donete odluke o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2026. i odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Srpska napredna stranka u Aranđelovcu u nedelju od 16 sati organizuje veliki narodni sabor u Progorevcima kod Doma kulture. Nastupit će pevač Era Ojdanić uz orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su besplatni. Koridori Srbije podneli su zahtev za zelenu dozvolu za 46 km sektora 2 vožda Karađorđa između Orašca i Čibutkovice. Reč je konkretno o deonici 3 Orašac Progorevci, deonici 4 Progorevci Čibutkovica. U planu je više petlji, mostovske konstrukcije i dva tunela, kako se navodi u dokumentu. Petlja Orašac biće centralna tačka i mesto ukrštanja više pravaca. Na inicijativu Ministarstva zdravlja danas je održana edukacija medicinskog osoblja u opštoj bolnici u Aranđelovcu sa teorijskom obukom i interaktivnom radionicom kako bi medicinski radnici što brže prepoznali simptome moždanog udara i pacijente koji bi mogli da budu kandidati za tromboličku terapiju. Tim su učinili VD direktora Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Jelena Drulović, načelnica odjeljenja urgentne neurologije Klinike za neurologiju u Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Dejana Jovanović i pomoćnik direktora Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Milija Mijajlović. Pravovremena primjena tromboličke terapije može da smanji rizik od invaliditeta posle moždanog udara i da prinese tome da neurološki deficit bude znatno manji nego bez primjene terapije. Plan je da se u okviru bolnice u Aranđelovcu otvori jedinica za moždani udar. Trombolitička terapija trenutno se primenjuje više od 20 zdravstvenih centara u Srbiji pored univerzitetskih kliničkih centara. Neurolozi iz zdravstvenog centra Aranđelovac u prethodnom periodu bili su uključeni u edukaciji u klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, a stručnjaci iz ove oblasti bili su danas u poseti zdravstvenom centru, najavljujući uskoro i osnivanje jedinice za moždani udar u okviru našeg zdravstvenog centra. Direktorka zdravstvenog centra Aranđelovac, doktorka Gordana Gajević, zahvalila se ovom prilikom Ministarstvu zdravlja i profesorima sa Kliničkog centra Srbije koji su učestvovali u ovoj edukaciji.
1: Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim profesorki Drulović koja je danas sa svojim timom u našoj ustanovi povodom edukacije naših lekara vezano za uvođenje nekih novih zdravstvenih usluga kod nas. Na ovaj način podižemo kvalitet zdravstvene zaštite u našoj ustanovi na viši nivo i svakako što je u korist naših pacijenata. Zahvaljujemo se naravno Ministarstvu zdravlja i njihovoj podršci i na opredeljenim sredstvima za novu opremu, kao i na direktorki kliničkog centra na održanoj edukaciji i u njihovoj ustanovi za naše zaposlene koji su obavili deo edukacije i tamo.
0: Profesor dr. Jelena Drulović, VD direktora Kliničkog centra Srbije, inače redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, govorila je o značaju primjene trombolitičke terapije.
2: Došla sam zajedno sa mojim kolegama koji su eksperti iz oblasti lečenja cerebrovaskularnih bolesti u našoj zemlji, profesorkom Dejanom Jovanovićem, profesorom Milijom Mijajlovićem, i mi smo izuzetno zadovoljni što smo ostvarili saradnju sa vašom ustanovom, sa opštom bolnicom u Aranđelovcu, na inicijativu, kao što je rekla vaša direktorka, na inicijativu ministra zdravlja, na nivou čitave Srbije se radi na tome da bude što bolji jedinstven tretman osoba sa cerebrovaskularnim insultima. Ovaj put je reč o ishemijskom moždanom udaru i praktično, kao što je rečeno, ono što do sada nije postojalo, sada će biti moguće, znači najbolji mogući tretman osoba kod kojih dođe do razvoja ishemijskog moždanog udara. Praktično se radi o trombolizi, sprovedena je, kao što je rečeno, edukacija i bilo nam je veliko zadovoljstvo da to omogućimo i sad je ovo neki završni edukativni moment koji ćemo obaviti i računamo da već od septembra će se započeti i u vašoj bolnici, u opštoj bolnici Aranđelovac na odeljenju neurologije sa sprovođenjem trombolize kod pacijenata kojima je to neophodno, što će značajno naravno unaprediti mogućnost lečenja. I zaista mi je veliko zadovoljstvo što su sa mnom, kao što sam već kazala, moje kolege koji su zapravo vodeći eksperti u ovoj oblasti i koji su vodili ovu edukaciju.
0: Profesor dr. Dejana Jovanović, načelnica Odeljenja za urgentne neurologije Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, istakla je da je prilikom ishemijskog moždanog udara najbitnije vreme, odnosno kada se terapija primeni, jer što se ona ranije primi, to je efikasnost te terapije izvesnija.
3: Ovaj plan između ostalog podrazumeva da se u svim onim centrima u kojima se do sada nije primenjivala trombolitička terapija kao jedan od standarda u lečenju moždanog udara unazad u našoj zemlji već dve decenije, da se u svim tim centrima implementira, da se stvori zapravo prvo tehnički uslovi koji će to omogućiti, a i svakako potom i obavi edukacija odgovarajućeg kadra. Trombolitička terapija je inače terapija, kao što sam rekla, standard koja se može primeniti unutar 4,5 sata kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom, kod koji se prepoznaju na adekvatan način simptomi i čija efikasnost direktno zavisi od tada, od trenutka kada je primjen. Što se ranije primi, to je veća verovatnoća da će pacijent biti bez tegobe ili i neće biti invalidiziran. Što znači da svi oni koji učestvuju u lancu zbrinjavanja ovakvih pacijenata, počev od lekara domova zdravlja, pa preko pre svega službi hitne pomoći, do prijemno-triježnih odeljenja bolnica, tako i na kraju specijalista, pre svega neurologije. Ova edukacija, kao što je već koleginica navela, je delimično sprovedena od strane kolega koji su bili već u našem centru, u jedinici za moždani udar na kojoj ja radim. I međutim, sada smo došli da malo šire upoznamo, dakle, sve ove učesnike u lancu zbrinjavanja pacijenata sa moždanim udarom, da ih upoznamo, jel da, načinom kako se ti pacijenti zbrinjavaju i da im na neki način kroz jednu radionicu prikažemo i pomognemo im da danas sutra kad se budu sretni sa takvim pacijentima, da im to bude lakše. Ovo je izuzetno visoka incidenca, jedna od najvećih u Evropi, pa da ne kažem baš u svetu, ali zaista imamo veoma visoku incidencu moždanu, odnosno broj obolelih od moždanog udara. Negde se čak pominje da je veći broj ovih pacijenata sa moždanim udarom, odnosno onih sa srčanim udarom, tako da zaista jeste jedan populacioni problem i zbog toga se ministarstvo i između ostalog odlučilo da se posebno obrati pažnja upravo na ovu grupu pacijenata.
0: Profesor dr. Milija Mijailović, pomoćnik direktora Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Evo, vaše kolege su istakle koliko je česta incidenca moždanog udara, čini se, kada su neurološka oboljenja skoro trećina pacijenata i da su ti prvi sati ključni. Koji su to faktori rizika na koje možemo uticati, a koji su oni nepromenljivi?
4: Hvala vam puno na najavi. Ja bih se također pre svega zahvalio na inicijativi Ministarstva zdravlja, a zatim posebno na inicijativi zapravo bolnice, odnosno doktorke Gajević, direktorke opšte bolnice Aranđelovac, koja je zapravo pokrenula čitavu ovu priču aktivnosti da se ovde osnuje jedinica za moždani udar. U Srbiji ih sada ima negde 20 plus, nadam se da će uskoro ovo biti jedno u nizu i svakako hoće jedno u nizu novih jedinica za moždani udar, zato što će pacijenti bar sat i po vremena uštediti u onim zlatnim satima od 4,5 sata za lečenje akutnog moždanog udara. A kad ste već postavili pitanje o tome šta treba uraditi da se ne bi ni došlo do moždanog udara, to je takođe jedan važan segment nacionalne strategije za prevenciju lečenja i rehabilitaciju moždanog udara. Ta nacionalna strategija će ubrzo izaći ili je završeno njeno pisanje i najvažniji segment zapravo je prevencija. To znači da kontrolišemo faktore rizika koji dovode do moždanog udara. To su oni klasični zapravo najčešće na koje se nedovoljno misli ili kad ih već znamo mi ih nedovoljno adekvatno lečimo. Što pacijenti, odnosno što neadekvatno zbrinjavanje od strane medicinske struke, hipertenzija, odnosno povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, povišene vrednosti masti u krvi, ozbiljni poremećaj srčanog ritma i druge srčane bolesti, a ređe to kod mlađih ljudi su nekakvi drugi ređi razlozi i klinika za neurologiju se kao i neki drugi centri u Srbiji tercijarni bave zapravo izbrinjavanjem tih retkih pacijenata za moždani udar. Svejedno kako god je etiologija, odnosno razlog za moždani udar, ti pacijenti ako se radi o ishemijskom moždanom udaru, kako je profesorka Drulović već najavila, njoj se svakako zahvaljujem na angažovanju čitavog tima, zapravo jednog kliničkog centra Srbije koji se angažovao za edukaciju što radiologa, zatim neurologa, zatim i internista, s obzirom da će u ovoj bolnici moždani udar prepoznavati ne samo neurolozi nego i internisti, jeste zapravo isti, a to znači što ranije otpušimo krvni sud ili u ovom slučaju zapušenje krvnog suda razlog za infarkt mozga, i jeste zapravo veća šansa da ti pacijenti ili ostanu bez ikakvog deficita, svakako prežive, veća šansa je da prežive, a zatim da ako i ostane deficit, ljudi mogu da se vrate zajednici, odnosno budu radno sposobni ili porodično, odnosno socijalno aktivni.
0: Svečanom akademijom Snaga zajedništva Udruženje građana Deca u srcu obeležilo je 25 godina rada i postojanja u prisustvu članova, prijatelja, partnerskih organizacija. Bila je ovo prilika na podsjećanje na izazove, probleme radionice, humanitarne akcije.
5: 25 godina podrške osobama sa invaliditetom, 25 godina inkluzije, 25 godina radionica i saradnje sa lokalnom samoupravom, pa mnogo toga, jedan deo svega onoga na čemu je radilo Udruženje građana Deca u srcu prethodne 2,5 decenije, imat ćemo priliku i da vidimo kroz današnju svečanu akademiju ovde u velikoj sali muzičke škole. Snežana Žarković-Dražić, predsjednik ovog udruženja, reći će nam prvo što je pripremljeno za današnji svečani događaj, a onda naravno 25 godina, dug period, puno izazova, puno rada, ali i puno rezultata.
6: 25 godina je iza nas. Mnogo truda, mnogo odricanja, mnogo problema, ali uspešno savladani. To je ono što nas čini izuzetno ponosnim, a sama brojka 25 godina govori o tome da smo u svom dosadašnjem radu bili istrajni i trudili se da sve probleme prevaziđemo kako bi našim korisnicima, odnosno i članovima njihovih porodica, učinili život koliko toliko lakši. Iza nas je dug, zaista period, brojni projekti su iza nas, brojne humanitarne akcije su iza nas, saradnja na lokalnom nivou, saradnja sa ministarstvom, saradnja sa savezima kao našim probnim organizacijama. Zaista mnogo toga utkano u naš rad i mnogo toga što je uticalo da i mi kao udruženje damo doprinos na lokalnom nivou. Činjenica da smo rado pozivani da budemo učesnici na događajima koji organizuju naše lokalne institucije govori u prilog tome da inkluziju sprovodimo u pravom smislu te reči. Činjenica da se naši sugrađani itekako rado odazivaju na naše pozive, dolaze na naše radionice, učestvuju u svim našim aktivnostima, govori o tome da smo probudili svest o osobama sa invaliditetom i nadam se da smo zaista na dobrom putu da život za njih učinimo daleko boljim i daleko lakšim, i zaista smo sebi postavili cilj da osobe sa invaliditetom učinimo ravnopravnim članovima naše zajednice kako na lokalu, tako i van lokala.
5: Redi da pomenemo i one koji su ovu priču pokrenuli pre 25 godina, vi ste praktično predsjednica ovog udruženja, pa možemo da kažemo pola radnog staža, pola ovog vremena postojanja, da se setimo samih početaka.
6: 2001. godine, ja nisam tada bila u udruženju, ali ono što su moji prethodnici ispričali jeste da je sama zapravo ideja oko osnivanja udruženja krenula od toga da je trebalo da se sakupi novac za lečenje devojčice obolele od cerebralne paralize. U tom trenutku kada je cijela ta akcija pokrenuta, zapravo su sami naši pokretači ove ideje oko osnivanja udruženja shvatili da nije pomoć neophodna samo jednom detetu, nego da ih ima mnogo više, i tada zapravo kreće priča kako razviti udruženje, formirati kolektiv, zaposliti defektologe, pronaći prostor i zapravo stvoriti jedan koncept rada koji do sada nisu imali prilike da realizuju na našem lokalu. Ja sam u udruženju od 2013. godine, moja prethodnica, nažalost pokojna Ljiljana Simićević, zaista se trudila da okupi decu ometenu u razvoju, odnosno decu sa invaliditetom, ali isto tako i decu opšte populacije, jer upravo ono na čemu smo, po čemu smo mi kao udruženje poznati, jeste da na naše radionice su dobrodošli svi, pored dece sa invaliditetom i njihovih porodica, također i deca opšte populacije su dobrodošla i uvek rado viđena na našim radionicama. Ono što nas je uvek pratilo jeste te neke bolne situacije koje se tiču tog finansijskog momenta, neizbežnog, ali zapravo moramo da pomenemo, ali opet sve smo to uspešno prevazišli zahvaljujući podršci koju smo dobijali od resornog ministarstva, podršci koju smo dobijali od lokalne samouprave, podršci koju smo dobijali od naših donatora, saradnika, nas kao zaposlenih i ujedno i volontera. Volim to da naglasim da moji saradnici u udruženju, znači onog trenutka kada prestanu projektne aktivnosti, ne odustaju od svog rada, već volonterski nastavljaju da pružaju podršku osobama sa invaliditetom, i to je ono što nas čini posebnim i drugačijim u odnosu na ostale.
0: Evo, animirali ste brojne mlade ljude, oni učestvuju i na današnjim svečanoj akademiji pored vaših članova.
6: Tako je, imamo tu sreću i veliko zadovoljstvo da bivši učenici gimnazije Miloš Savković, sada studenti, i takođe među njima i jedan od njih već radi, angažovan je takođe u radu sa decom, pridruže se u našoj današnjoj svečanoj akademiji, pruže nam podršku da današnji program protekne onako baš svečano i kako dolikuje obeležavanju ovog značajnog jubileja. Jako sam ponosna na njih, i ono što me posebno raduje je činjenica da su u pitanju pre svega mladi ljudi, ali veliki humanisti, u njima se vidi taj altruizam i želja i potreba da pomognu slabijima od sebe.
0: Srećan rođendan i želim vam ovom dan na tom putu i dalje istrajati.
6: Hvala vam najlepše na željama i hvala vam što ste tu uz nas sve ove godine, što svaki put zabeležete svaki naš važan trenutak, kao što je ovaj jubilej, kao što su naši prethodni rođendan i početak realizacije brojnih projektnih aktivnosti. Neizmjerno hvala na podršci koju nam pružate sve ove godine kao medijski servis, jer zahvaljujući medijima, zahvaljujući vašoj priči, mi smo tu gde jesmo i o našoj priči se čuje daleko dalje.
0: Goste, prijatelji i partnere udruženja pozdravila je na početku svečane akademije predsjednica udruženja Snežana Žarković-Dražić, a nakon toga i predsjednica udruženja obolelih od multiple skleroze, koji partner udruženja Deca u srcu, Dragica Pantelić.
7: Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas mogu da budem sa vama i da zajedno obeležimo veliki jubilej 25 godina postojanja. Za ovih 25 godina sigurna sam da je bilo mnogo izazova, ali još više ljubavi, upornosti, humanosti i vere da zajedno možete da učinite život lepšim i dostojanstvenim. Naša saradnja je za mene posebno dragocena. Pokazali ste da udruženje mogu da budu mnogo više od organizacija, mogu biti prijatelji, podrška i oslonac jedni drugima. Posebno mi je drago što je naša saradnja dobila svoj poseban izraz kroz našu pozorišnu predstavu, za koju je predsjednica vašeg udruženja, draga Sneža, pisala scenarijo. To je nešto što ćemo dugo pamtiti. Neka vam naredne godine donesu još mnogo lepih susreta, uspeha, ljudi sa kojima ćete deliti ono najvrednije, dobrotu i srce. Od srca vam čestitam 25 godina postojanja i želim da još dugo zajedno stvaramo priče koje ostavljaju trag. Srećan vam jubilej.

misli, ruku ću pružiti. Ne sudi o meni zbog mog izgleda, boje kože ili ima. Ne okreći glavu. Upoznaj. Možda sam tvoja sudbina.

0: Nagrada Danko Popović za najbolju knjigu proze u 2025. godini pripala je romanu Razgovori s vješticom Vladimira Vujovića u izdanju Sumatra izdavaštva u Šapcu. Prema obrazloženju stručnog žirija, roman Vladimira Vujovića ističe se autentičnim narativnim izrazom posredstvom kojeg su izloženi konstitutivni činioci jedne imaginarne umetničke biografije. Književna nagrada Danko Popović ove godine dodeljuje se 15. put. Svečana dodela biće upriličena u sredu 26. augusta u 19. sati u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava. Augustovski program Smotra umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se večeras u 21. sat na otvorenoj sceni konceptom Big Banda RTS-a sa solistom Aleksandrom Bjelićem. Slede sutra pozorišna predstava Jazavac pred sudom i u nedelju koncert omaž Živanu Sramandiću. Svi programi su od 21. sat. Dionizije 1941. moguće istorije Ivana Petrovića, novi roman Miomira Petrovića na osnovu biografije srpskog glumca koji je bio izuzetno slavan 20. i 30. godina 20. veka i ostvario impresivnu filmografiju predstavljeni sinoćne maloj sceni u okviru programa Smotra umetnosti Mermer i zvuci. Miomir Petrović je već godinama jedan od najčitanijih srpskih pisaca, čiji svaki roman izaziva veliku pažnju domaće čitalačke javnosti i kritike, još kao dete uz oca čuvenog slikara Gradimira Petrovića, koji je bio selektor likovnog programa Smotre, dolazi u Aranđelovac ova prilika da predstavi svoju novu knjigu, posebno je emotivna za njega. U okviru programa Smotra umetnosti Mermer i zvuci u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava večeras predstavljen je nove knjige Miomira Petrovića Dionizije 1941. Pa evo, kada kažemo Smotra, prvo da napravimo vezu između nekako vaš otac, čuveni slikar i profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti Gradimir Petrović, bio je i deo Smotra umetnosti Mermer i zvuci, pa verujem da vas na neki način vežu uspomene i za ovaj deo Smotre.
1: Kako da ne, ja jako volim da dođem ovde, a kao mali, kao ono švrčko, dolazio sam u park, otac je često žirirao tu likovnu, jeli, i u žirima za likovni deo Smotre i sećam se u stvari Aranđelovca više nego nekih drugih varoši, budući da nemam direktne neke familijarne okolnosti vezane za vaš grad. Uvek, evo, to ovo je već saradnja sa bibliotekom, pa 20-21 godinu ja dosta objavljam i relativno često, tako da svake godine sa zadovoljstvom dolazi među moje Aranđelovčane.
0: Evo, pratili ste svog oca i na fakultetu, tada kao dete pratili ste ga i ovde. Koliko je on, možda i njegov rad, uticao i na vaše književno stvaralaštvo u tom smislu da i slika i svako umetničko delo gradi se kao kuća, počev od projekta, plana, pa onda korak po korak? Koliko je sve ono što ste učili od njega imalo uticalo i na vašu književnost?
1: Malo zvuči patetično, razmišljam dok mi postavljate pitanje, ovo što ću reći, ali jako puno i nema potrebe za nekom skromnošću i sad uvijanjem. Prvo, zato što sam ga gledao kao sin jedinac, pa ono ko me čuva, često sam čuvan u ateljeu njegovom slikarskom, gledao i posmatrao kako zanatlija radi i shvatio da je umetnost i fizički i naporan i fizički i posupun discipline. Još više, pošto sam slušao na ekskurzijama njegova predavanja ad hoc studentima. Znate kako, ulazi to ne znači ništa i najčešće su deca poznatih netalentovani umetnici, to je jedno statističko pravilo. Sreća, ja sam izabrao drugi medij kojim se bavim, ali to prosto ulazi, postaje deo vas. Vi počinjete da promišljate na jedan drugi način, a ne na onaj upotrebni ili onaj slavoljubivi način. Mi smo i narod u zagradi, da kažem, sa velikim egom. Kod nas su svi pisci Andrići, prvo sami sebi, onda i nekom drugom. A ovo vas čini skromnim, zato što shvatate da, sad da ne bude floskula kao u Hollywoodu, puno rada, znate to. Ali naučite još neke veštine koje su neophodne, da porodica, ako ste porodični čovek, što je za umetnika otežavajuća okolnost, sa osmehom ću reći, da porodica mora da ima razumevanje i da morate imati podršku od svakodnevnog. Imao moj otac od moje majke, imam, hvala Bogu, ja još uvek od moje žene. I to je, na primer, nešto što je važno. I najzad, ti svetovi, neobični, moj otac nije bio realistički slikar, ali ti neobični svetovi verovatno su i moju književnost i vode je često, iako se ja bavim i realizmom i žanrom često, ali vode ju to fantazmagorično, fantazijsko, sa jednom lakoćom ja prelazim to se možda ne bi desilo da nisam bio pod tim, da kažem, utiscima, daleko od toga uticaj. Moji roditelji su vrlo bili nesrećni kad sam ja izabrao umetnički fakultet i govorili su mi da treba se bavim pristojnijim poslom. A tako da daleko od toga da je to nešto pumpano jeli, od strane roditelja, ali je, izuzetno sam zahvalan okolnostima koje ne biramo kao sudbinu i narod, zahvalan okolnostima u kojima sam odrastao.
0: Pomenuli ste, izabrali ste umetnost, umetnost se provlači kroz sva vaša dela i to preplitanje istorijskog i fikcije, nekako poseban akcenat stavljate na taj period između dva svetska rata, 30. godine 20. veka, čini se da su jako inspirativne za vas, nova knjiga i priča o jednom zaboravljenom ili prećutanom glumcu. Kako ste došli uopšte do podataka o njemu?
1: Za Ivana Petrovića, mog prezimenjaka, ali nismo u nikakvim rodbinskim odnosima, ja sam saznao slučajno. Kao čovek koji je završio dramaturgiju, proveo 4 godine u Jugoslovenskoj kinoteci, da nikad nisam čuo za tog glumca, ili možda čuo, ali usput, bilo mi je čudno i odmah pisac je radoznao, odmah počinjem da istražujem i shvatam da Ivan Petrović prećutan zato što je on svoju najveći deo svoje karijere glumio ljubavnike i zavodnike, smatrali su ga jednim od naslednika Rudolfa Valentina u nemačkoj kinematografiji. I sad, već od 30. godina on u Mađarskoj, kasnije je to Hortijevska Mađarska, budući da je on Vojvođanin i da je tečno govorio mađarski i nemački, a bio je jako lep. Pa ću dodati, bio je i učesnik olimpijade, predstavljajući Austro-Ugarsku u Stokholmu u plivanju na 200 metara. Sad već gradim za one koji nikad nisu čuli i molim gledaoce da odmah na Google Ivan Petrović ukucaju. Jeli, u tom smislu pojavljuje se odjednom, što je za pisca fenomenalno, izranja jedno toliko zanimljivo dionizijsko biće. I zašto je on preveo, on je pokušavao da se vrati u Jugoslaviju, on nikakve veze direktne sa nacističkim pokretom i partijom nije imao. Paradoks je da je većina filmova koje je snimana tada u Nemačkoj su bile melodrame i plesni i ljubavni filmovi, a ne nekakvi ratni. To je naravno lukavo služilo Trećem Rajhu da objasni gledaocima domaćim da je sve praktično u redu, da je vreme, uskoro će ponovo biti vreme za ljubav i takve stvari. I to je jedan deo propagandne mašine. I čime se ja bavim u romanu? To nije biografski roman, on u podnaslovu ima moguća istorija. Bavim se dvema stvarima. Jedno je taj antički koncept Dionisa, mladog boga, dvopolnog boga, zavodljivog i boga vina i transa. To je zapravo zaštitnik glumstva i antičke tragedije s jedne strane, a s druge strane temom koja mislim da je aktuelna kod nas na trusnim područjima u svakom trenutku. To je pitanje. Kada se prelazi granica, kada umetnik koji veruje da samo radi i sve radi za svoju umetnost postaje kolaboracionista? I sa kim postaje kolaboracionista? I da li to umetnik ume da prepozna i da onda, da žovijalno kažem, povuče ručnu i da kaže sad ću se smiriti jer trusna su vremena, ili će iskoristiti, to je dilema koju sebi postavljam ispisujući taj roman stalno, ili će iskoristiti taj naboj, taj potencijal, onda to obožavanje. Pazite, pre rata Ivan Petrović 21. godine dobio orden Svetog Save od kralja Aleksandra za doprinos srpskoj kulturi u svetskim filmskim okvirima. Kakva histerija je bila u Beogradu kada je on 25. prvi put došao posle mnogo godina, da je to bilo kao za Beatles. Taj fenomen je verovatno trebao, to ja sad maštam kao pisac i nudim čitaocu da mašta zajedno sa mnom. Sad je trebalo da ponovo kažem povući ručnu u tim vremenima. On to nije uradio i njemu je prosto ne samo zabranjen povratak u zemlju, tada već socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. On je umro u svojoj 73. godini kao spiker na Radio Slobodna Evropa, živeći u Minhenu sa svojom ženom Nemicom. Pokušavao 2-3 puta, čak i snimao neke koprodukcije, ali su ga držali samo u Dalmaciji i dalje od, da kažem, sredine naše zemlje, i obavezno su neki, oni udbaši, oznaši, bili tu usput kao tihi telohranitelji da slučajno on se ne bavi nekom propagandom. Čovjek je znači umro 70. godine i mi o njemu ništa nismo znali. Snimio je, da za kraj kažem, 140 filmova u Americi, u Francuskoj, najviše u Nemačkoj i u jeli Mađarskoj.
0: Da li ste istražujući ovog glumca možda naišli na opet neku zanimljivu građu koja bi mogla da bude motiv za budući rom?
1: Svaki roman kada pišem, postoje ti jeli restlovi, nešto što je toliko uzbudljivo, ali inženjer u vama vas spreči da i to stavite u roman, da ne bude to jelo prebogato. Ja studentima kažem, prvi ručak koja snajka pravi je najčešće najgori, zato što ona, pokušavajući da se dokaže sve krvi, sve što ima ona, i to je super, nego je nejestivo što je prebogato. Da se ne bi desilo to, onda iz svakog romana ja sa strane sklanjam nešto za nove romane, tako se i ovde, jeli, neću otkrivati, novi roman je u pripremi, pa bit će vremena pa ću pokazati.
0: Hvala još jednom, dobrodošli Varan Đuluk.
1: Hvala vam, hvala vam.
0: U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu sutra u 12 sati u dvorani Park je predstava Ježeva kućica, ulaz je slobodan. Novo prvenstvo Šumadijske okružne lige počinje ovog vikenda. Fudbalski klub Šumadije sutra igra prvo kolo na domaćem terenu 17 sati na gradskom stadionu Aranđelovcu, a protivnik je ekipa fudbalskog kluba Borac iz Pajsijevića. Obaveštavaju se građani korisnici pijačnih tezgi u ulici Branislava Nušića da pijaca neće raditi u ponedeljak na osnovu obaveštenja izvođača radova i saglasnosti lokalne samouprave za zatvaranje dela ulice Vojislava Ilića kod ulaza na zelenu pijacu. Toga dana izvođači radova dopremiće potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Također, prema obaveštenju izvođača radova, od utorka 25. augusta počinju radovi na postavljanju krovne konstrukcije. Mole se građani da radi sopstvene bezbednosti na ulaze na gradilište da poštuju postavljene oznake i uputstva izvođača radova. Redovna novčana naknada za jul za nezaposlena lica isplaćena je danas, najavljeno iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Privremena novčana naknada za lice koje žive na izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena sutra, navedeno je u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisanog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštio je MUP. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do ponedeljka sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni. Danas i sutra u većem delu Srbije na snazi crveni meteo alarm. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolje, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250-062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393-063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344 27. i 28. augusta. Uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive. Auto

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Ne može se uhvatiti sejda od života što po Dunaju teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

dve sudbine kao jedna traju. Ilce inu, ilce na nožinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ilce inu, ilce ne dodiru, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 9 pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermuda od 800 dinara, pače od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
0: slatko srce,
3: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocent.

0: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krali.

gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I koda nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savjetom finim, al morala je totac znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča. Trepte u tmini, biserni zdenci, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš